0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

to feel, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, huh? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný aj vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Lenže ja nejsem sám.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám, a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo.

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
0: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
1: Let's go! Európa 2.
0: Celé leto
1: hudba

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaní. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.

0: Nezabúdajte piť dostatočné množstvo tekutín.
1: Ak sa napríklad nachádzate v Košiciach, tak tam na Denešovej hlásite veľa vody na ceste v dopravnom servise.
0: Napíte sa, chceš povedať, nie?
1: Lady Gaga, Doechii, Runaway.
0: Lady čo? Lady Gaga? Wow.
1: Gaga.
0: Rap droga, Lady Gaga.
1: To som vôbec nepovedala. Filip nám poslal hlasovku a vyzerá to tak, že Filip to trafil.
2: Vamos a la playa, a mi me gusta bailar. El ritmo de la noche, sounds of fiesta.
3: Vamos a la playa.
0: Predstaviť tú dolnú strehovú kúpalisko hlava na hlave a táto pesnička.
4: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

bol ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúser. Viem, že je tu so mnou a že dáva pozor. Ten najvyšší z najvyšších poslal ju za mnou, nech mi robí dozor. A ja ju tu cítim, toho aniela cítim. A keď viem, že som niekto bez nej, na tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo za

0: hodín 59 minút. My sme ranná show Olivera Samo, ranná show Sketch Bros. A čo môže byť iné ako Európa 2 naladená? A to sme radi, že ste tu s nami, dobré ránko. Ešte máme inak 30 sekúnd do toho, nech začne ranná show.
1: Tak 30 sekúnd. Tak ja čo môžem ponúknuť za tých 30 sekúnd je jednoznačne jodlovanie.
0: Jodlovanie.
1: Ak by si chcel.
0: Okay.
1: Prípadne dávam na výber ešte kankan, ale to ľudia nebudú vidieť, ako tancujem.
0: Skôr to jodlovanie.
1: A donesol som si tú dlhú sukňu.
0: Skús nadvihni.
1: A, dobre.
0: No, dobre.
1: No, vidíš, dobre. To si odo mňa nečakal, čo? No,
0: tak skús dať jodlovanie už iba 8 sekúnd do 6.
1: No, už iba 7. No, už iba 5. No, tak to jodlovanie.
0: Jodlovanie.

0: Milovanie takto na úvod, to je niečo, čo podľa mňa by sme mali robiť každé ráno.
1: Áno, to je, že v kategórii toto sme tu ešte nemali.
0: Hej! To, čo by som chcel povedať, je, že určite sa stotožnite s tým, že keď chodívate pravidelne do práce na nejaký čas. Toto sa týka vyslovene iba ľudí, ktorí majú prácu od do. Tí, ktorí chodievajú do práce kedykoľvek, teraz v tom vypnite rádio. Toto sa naozaj teraz vás netýka. Ja mám pocit, že čoraz dlhšie chodievame do práce na 6 ráno, tak stále stretávaš na ulici tých istých ľudí, ktorí prvé mesiace, možno dokonca aj roky, sú že totálne cudzí pre teba. Sú až, že ani len nie známi, sú cudzí, ani len tie pohľady sa vám nestretnú. Po pár rokoch sa začínajú tie pohľady stretávať a potom neskôr, ako čas plynie, sa začínate až zdraviť a dnes ráno som tak sedel v tom aute, hovorím, že wow, že tak dlho my chodívame v tomto rovnakom čase do práce, stretávame tých istých ľudí, som zvedavý, kam to až ďaleko zajde a je podľa teba možné, že sa niekto napríklad dá až partnersky dokopy s niekým, koho stretávaš každé ráno? Len tak na ulici, že ty sedíš v aute, druhá strana ide len tak po ulici, kráča z domu v tomto čase alebo v autobuse.
1: Absolútne bez problémov, ale priznaj sa ty, ty si sa do niekoho zamiloval? Takto po úplne ceste do práce, alebo o čo tu ide?
0: Zamilovanie je silné slovo. Ja by som to asi nazval tak trošku inak. A vrátim sa k tomu okruku. Musím si premyslieť. Nie, musím si premyslieť tie city. Musím si premyslieť, ako by som ich pomenoval.
1: No tak, ale reálne sa niečo ráno stalo, áno? No tak to som teda zvedavý, čo si to vypadne. My sme Európa 2.

0: Calvin Harris a Jazzy u nás v rannej show.
1: Veľmi príjemná novinka však. Máme na teba otázku.
2: Čo, Oliverko, si sa nám zamiloval po dlhom čase?
3: Pratúko, som spomínal taký ten jav to, keď chodívate do práce na rovnaký čas, tak stretávate tých istých ľudí, ktorí chodívajú taktiež do práce na rovnaký čas. Zamilovanie je silný pojem, to nie je. Len dnes ráno sa mi udial taký moment, ktorý vo mne tak rezonoval. Že poznáte ten pocit, keď stretávate nejakého človeka pravidelne, tak to vo vás ako keby začne tak vnútorne hýbať tými nervovými zakončeniami. Tak
1: no,
3: by som to povedal.
1: Určite, napríklad ja keď suseda takto stretávam pravidelne, to áno, ale takto v dobrom. No.
3: ja to nazývam, že to je až priam, že veľmi príjemný pocit. Totiž dobre. To, keď sme začínali vysielať rannú show na Európe 2, rannú show Sketch Bros, ja som stretával veľmi nesympatického človeka po ceste do práce. Naozaj veľmi nesympatický, ktorý vyzerá, že každé ráno v rovnaký čas stojí na tej ulici a ty nechápeš, čo tam robí. Lebo on nikam nekráča, on nečaká na autobus, na autobusovej stanici, nemá okolo seba ani parkovisko, že by hľadal svoje auto. Každý deň stojí na tom istom mieste, na tej istej ulici, pod tým istým stromom.
1: To by ma vytočilo normálne. Čo tu stojíš?
3: Ten jeho pohľad je taký, že keď ideš okolo tým autom a snažíš sa ten očný kontakt nadviazať a tak ako pozdraviť, že dobrý deň, však sa to sluší. No nič, nervózny. A ako sa rok s rokom v ručičke kráčajú, tak dnes som si tak uvedomil, že on sa na mňa pozrel sám, bez toho, aby sa nám tie oči, aby som teda ja vyvinul nejaký kontakt, a on sa sám pozdravil, zdvihol obočie, usmial sa a dokonca zdvihol aj ruku. Sa to nebol nejaký nemiestny symbol, ktorý tou rukou chcel ukázať. Vyzeral to, že mi kýval.
1: Takže on ti zakýval.
3: Áno.
1: Po toľkých rokoch.
3: Tak, po toľkých rokoch.
1: Neprekvapilo ťa to?
3: No veď práve to je to, čo sa vo mne dnes ráno deje, že to nie je zamilovanie, to je iný pocit. Že ty zistíš, že človek, ktorý ti bol maximálne nesympatický a aj ty jemu pravdepodobne, tak dnešným dňom sme si k sebe našli cestu.
1: No ja som čakal, že to bude príbeh o žene.
3: Inak ako mohlo by to práve.
1: No som trošku sklamaný.
3: Hej, to je, no,
1: ale všetkým sa nám to potvrdilo. Je to úplne jasné už teraz.

0: My sme Sketch Bros a pozdravujeme z Európy 2. Pozor, máme aj takú, že horúcu správu. Chceš počuť horúcu správu?
1: Áno.
0: Áno? Ale netýka sa to tentokrát mojej ženy.
1: Čo by to horúce, potom mohlo
0: byť? Čo by to mohlo byť? No, horúca správa na výjazde z Banskej Bystrice na R1 dozvolená kráča chodec.
1: Aha, okay.
0: No.
1: OK.
0: To je taká, že veľmi nebezpečná správa, ale zároveň sa pýtam, že či to nie je ten pán, ktorý postáva, tak to, ktorého si spomínal pred chvíľkou. Oliver tu totiž spomínal pána, s ktorým sa 5 rokov vidí, alebo viac ako 5 rokov vidí na ceste a dnes sa mu poprvýkrát pozdravil.
1: Áno, je to tak, ale pochybujem, že by to bol on. No. On nie je až taký rýchly. On väčšinou postáva iba na jednej ulici. Že pravdepodobne on to nebude, ale tipujem, že v dopravnom servise máš ešte viac informácií pre nás.
0: Určite áno, zatiaľ, ale vás čaká aj... So keep your head up. Dobrá hudba, Head Above Water, hneď po dopravnom servise. My sa ideme zatiaľ pozrieť na počasie.
2: Počasie.
1: Dnes bude veľmi jasno alebo polooblačno, pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky, niekde aj intenzívne, ale aj napriek tomu bude extrémne teplo tak, ako je včera. Denná teplota 31 až 40 stupňov Celzia.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Oni hlásite na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte hodinu. Nehodu hlásite pred Kysuckým Novým mestom v smere do Žiliny. Tam sa zrazilo osobné auto s dodávkou a premávku tam riadi polícia. Vrátite so zdržením a cestári pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Tam sa zdržíte v oboch smeroch. No a opakujem, na výjazde z Banskej Bystrice na L1 dozvolená kráča chodec. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu.

0: Kde sa cítite ako tupci, keď máte v ruke zmrzlinu? Ono je to zložitejšie na vysvetlenie, ale máme čas, je tu Ranná Kája.
1: Ranná Kája zo Sketch Bros.
2: Ranná Kája. Priestor, kedy si celé Slovensko v rovnakom čase dáva svoju obľúbenú rannú kávičku a pritom prichádza priestor na ohováranie kohokoľvek alebo čohokoľvek. Čo tu máme dnes?
0: Dnes tu máme Gleba. Gleb je reper, áno, slovenský reper, ktorého možno poznáte z viacerých jeho skladieb. No, každopádne, on sa priznal, že jemu je extrémne trápne držať v ruke zmrzlinu. A skúsi tipnúť prečo.
2: Tak ja to asi chápem. Moja teória celý život je, že ľudia vyzerajú hrozne pri tom, keď lížu zmrzlinu. Uh-huh. A ja taktiež. Vždy, keď sa mám aj ja zmrzlinu, tak idem na také miesto, aby ma nikto nevidel. Že cítim sa, že som v tom momente škaredý tam. Uh-huh. Skúste sa na tým reálne niekedy zamyslieť. Pôjdete, teraz je leto. Teraz je ten čas, kedy môžete chodiť do tých zmrzlinární a pozerať sa na ľudí, ako jedia tú zmrzlinu, naozaj to nie je atraktívne. Každý človek vysunie ten jazyk, pozerá sa na to a úplne ako pes, pozerajú takým tým škúlivým pohľadom na tú zmrzlinu, z druhej strany to steká dole a každú chvíľu minimálne raz za sekundu ten jazyk vyjde von ako jašterici. Nie je to úplne sympatické.
0: No, ja mám ale jedno ďalšie priznanie, ale poďme sa teda pozrieť na toho Gleba.
3: Zmrzlinu, nejem zmrzlinu, nebaví ma to. Keď som mal tak, ja neviem, 15-16 na sídlisku som si zobral zmrzlinu banánovú, na akú som bol zvyknutý a cítil som sa strašne trápne, ak som to držal v ruke. Čiže som úplne som išiel po sídlisku s tou zmrzlinou, stretol som svojich stokárov a oni, že, že čo, a ja, že čo? Od tej doby som si povedal, že ne.
0: Ja mám také pravidlo. Netýka sa to zmrzliny, ale tomu tiež tak trošku rozumiem. Podľa mňa viacerí chlapi to tak majú. Ja napríklad mám problém držať v ruke rúže.
2: Rúže?
0: Rúže.
2: Prečo?
0: No presne z tohto dôvodu, že kráčaš si tak po meste, stretneš tých svojich stokárov a oni si proste s teba tak uťahujú, že čo si pokašľal a čo? Komu nezieš ružičky, čo?
2: Aha, ja som myslel, že si ťa zamieňajú s takými tými pánmi, ktorí chodievajú po reštauráciách a predávajú rúže, že ti pchajú do nosa, vieš? Že do you want some rúž? A ty vieš, že nemáš inú možnosť iba povedať áno, lebo je to inak trápne, pokiaľ tam sedíš samozrejme so ženou. A potom kupuješ také tie najideckejšie rúže, ktoré vyzerajú na prvú len preto, aby si sa nestrapnil. Takže áno.
0: Ja od teraz to teda nenavidím ešte viac. Hey. Ďakujem.
1: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej Káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: s vami takto skoro ráno, dobré ráno.
1: A my si budeme ďalej dobre hrať a dáme si vec, pri ktorej sa budete podľa mňa cítiť, že ste niekde v strede festivalu, takého letného, ja neviem, napríklad v Siget, hej? Mm. Že niekde v Maďarsku, v zahraničí ste a príde tam David Guetta, Sia, Afrojack. A toto je taká, že druhá hodina ráno a teraz prichádzajú tie veľké ohňostroje.
0: Hover, som tam.
1: Si tam?
0: Som tam. Effect Tonight si zahráme už o chvíľočku u nás v rannej show. Začali ideme na dnešnú predpoveď.
2: Počasie.
0: Dnes to bude vyzerať nejak trošku podobne ako aj včera. Jasno alebo polooblačno, sem tam nejaké prehánky, možno aj búrky, ale denná teplota bude 31 až 40. Pozor, máme tu výstrahy 3. stupňa, bude extrémne teplo.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou dovolenkový štýl.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Kolóny nám hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, kde si počkáte hodinu a pol a cestári pracujú v Bratislave na križovatke Tomášikova Vajnorská. Počkáte si tam asi 15 minút pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, zdržíte sa v oboch smeroch a rovnako za Ľubochňou v smere do Kráľovian. Na výjazde z Banskej Bystrice na R1 dozvolená leží na krajnici človek. Za Pavlovcami v smere do Martinovej je odstavené osobné auto, no a radar vás môže namerať v Cabaji, Čápore obojsmerne a v Hornej Seči v smere do Levíc. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Leto na Európe 2.
4: Leto na Max.

0: našou Sketch Bros je v plnom prúde práve pre vás. 6 hodín 53 minút. Máme tu veľmi vysoké teploty. O tom nemusíme tu vyslovene polemizovať. Podľa mňa každý vie vo vnútri hlavy, že sa niečo takéto pekelné deje. Aj tí, ktorí práve teraz ste možno doma, ste na penke, chorúčky a potíte sa v teplote, máte zapnutú Európu 2 na telefóne v aplikácii Rayo napríklad, tak viete, že vonku sa nachádza pekelný jau menom leto.
1: Veru tak. No dokonca aj Greenpeace upozorňuje na globálne oteplovanie. My tiež upozorňujeme, ale na iné.

0: Teplotu máme dnes až 41 stupňov. Ale my hľadáme možno také rôzne tipy, ako sa v tomto teple, v globálnom oteplovaní schladiť. A sú dve možnosti.
1: No,
0: necháme to na vás. Hoca by 0905, 030, 090. Sú dve možnosti, ktorých sa môžete chytiť. A my radi inšpirujeme ostatných poslucháčov Európy 2. Buď sa schladíte dobrou skladbou. Napríklad toto máme my. Hej, to globálne oteplovanie, ktoré teraz hralo. To ako sa pustíme, sa hneď schladíme. Takže akákoľvek takáto skladba, ktorá môže byť, ktorá sa pustí v MHD, vo vlaku, v aute, hneď máte ten krásny letný deň lepší.
1: Alebo... Čiže taká hymna leta. Áno. Vlastne. OK, takže to nám môžete poslať.
0: Alebo tu máme také typické životné lifehacky. Ja neviem, ja napríklad mám rád mrazené hrozno.
1: Aha.
0: Kúpiš hrozno, takže do mrazničky po pár hodinách vytiahneš, je to skvelé na osvieženie.
1: Je taký východňarský nanuk. Že keď nie sú penieži, dáš hrozno do mrazničky.
0: Ale dobrý, čo? Lacný, dobrý, dlho sa je. Takže niečo takéto podobné. Okay. Tipy, ako prežiť leto.
1: Dajte nám vedieť, ako tieto dni trávite, ako ho prežívate. Tak budeme čakať na vaše tipy. Zatiaľ ideme hrať.

0: Drive safe, jazdite bezpečne, kdekoľvek idete z Európou 2 s rannou show Sketch Bros. Máme tu 7 hodinku a v 7 hodinke sa budeme venovať komu? No predsa vám.
1: Vám všetkým.
0: A tomu krásnemu, ničím nerušenému teplu, veď 40 stupňov Celzia je nádherný stupeň. Predstavme si tu 40-ku takto pred nami, nalepenú ako číslo. Nie je to skvelé.
1: Je
0: mohlo by byť 25 stupňov, nie. 40-ka je skvelá. Aj na občianskom preukaze, aj vonku.
1: Ja som sa smial, že vlastne, keď som si pozeral, že kam na dovolenku, tak ja neviem, napríklad v Taliansku bolo chladnejšie ako tu.
0: Ano?
1: Že 25 stupňov, že ty ideš do Talianska na dovolenku v lete, nie preto, že ideš za teplom, ale sa schladiť.
0: Schladiť do Talianska. No?
1: A ako sa chladíte vy, napríklad Ondro?
2: Moje leto vyzerá takým štýlom, že lahnem do obývačky, zapnem klimatizáciu na 18 stupňov a aby som si myslel, že mi je zima, tak si vždycky na PlayStation zahrám NHL-ku.
0: Nekto dosť dobrý typ, toto by ste mohli využiť. Ak sa chcete schladiť, tak PlayStation.

0: 7 hodina už naozaj odbila na sekundu presne a my tak rozmýšľame s Oliverom, či nás počúvajú v tomto momente aj školáci, pretože pozor, skúste si tipnúť, aký je dnes deň. Čím je špeciálny, okrem toho, že je 36.
1: Tým, že neexistuje iný deň v roku, že by sa všetci školáci naraz tešili.
0: Presne, áno.
1: Dnes je toľko radosti v školských laviciach, ako nie je počas celého roku ani jednu jedinú minútu, pretože dnes, dámy a páni, začínajú čo? Letné prázdniny.
0: A ja ti poviem presne, koľko je tej radosti.
1: Koľko?
0: 749 091.
1: Wow.
0: Totižto toľko žiakov základných a stredných škôl, vrátane špeciálnych škôl, dostane dnes vysvedčenie.
1: Takže dámy a páni, decka, užite si to, dnes je to váš deň a rodičia, buďte na nich dobrí. Aj keď prinesú trošku horšiu známku, buďte na nich dobrí. Aj to pokarhanie od rediteľa, aj my sme mali a sme tu živí a zdraví.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Balte reakcie tých rodičov.
4: Práve. A pozrieť sa im do očí a povedať, pozrite, tu na papieri je napísané, že som blbec.
3: V podstate áno, ale ono to tak nie je, viete, pani rodičia? A ja som rok čo rok robil to, že som tvrdil svojim rodičom, že som tie vysvedčenia stratil.
4: Nie.
3: Každý jeden jediný rok, to aj pol rok, prišiel nejaký argument. Buď strátil som ho, alebo uletel mi, alebo so spolužiakom sme si zamenili vysvedčenie, alebo som si vysvedčenie zabudol v skrinke v škole, ale stratil som kľúče od tej skrinky. Jednoducho každý rok prišiel argument, že som ho stratil. A teraz, keď sa tak spätne nad tým zamýšľam, tak a už sme v tom veku dospelých, tak podľa mňa tí rodičia to hrali so mnou. Ja pochybujem, že by mi verili, že každý rok to vysvedčenie ja stratím.
4: Počúvaj, toto máš pravdu inak.
3: Ja nemám ani jedno vysvedčenie. Ani jedno.
4: Oni nikdy nevideli tvoje vysvedčenie. Nikdy.
3: Zo základnej školy nie. Zo strednej už tam sa mi zdá, že áno, zo základnej nie.
4: Takže podľa teba to... Podľa teba... A vlastne áno. A dáva zmysel, že oni to hrali s tebou, ale prečo by to robili?
3: Tak asi vedia, že ako majú syna.
4: Že už ich to neprekvapilo.
3: V podstate áno. Dámy a páni, ale dajte nám vedieť vy, ako ste riešili vysvedčenie, ak tam bola zlá známka. 0905 030 090. Zabudli ste ho, stratili ste ho, rozkúsal vám ho pes, alebo ste si jednoducho vytlačili nové. Som zvedavý na vaše príbehy, ten najlepší príbeh opäť vyhráva.

0: dneska sú tie najkrajšie časti dňa. A som rád, že ich trávite s nami. Z rannou show Sketch Bros. Dobré ráno.
1: A deti, viac ako 700 tisíc detí dnes, bude mať svoje vysvedčenia a my hľadáme ten najlepší príbeh spojený s vysvedčením. Takže sa zapojiť môžu aj dospeláci, alebo sa priznať môžu aj decka. Pokojne, alebo puberťáci, ktorí chodia. Puberťáci je najhoršie slovo, prepáčte mi za to. Môže sa zapojiť absolútne každý, kto už kedy si dostal vysvedčenie. Najlepší príbeh spojený s vysvedčením dnes odmeníme špeciálnou cenou, o ktorej sa dozviete, keď to padne.
0: 0905 030 090. Počasie. To je WhatsAppové čísielko a poďme na dnešnú predpoveď. Dnes jasno alebo polooblačno, pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky a bude extrémne teplo. Denná teplota 31 až 40 stupňov Celzia.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 40 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 tisíc eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 tisíc eur.
4: Uži si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Tento pondelok a utorok si vyber čokoľvek a máš to bez poštovného. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Využi bezstarostné nákupy. Online. Vždy viac.

0: istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk. Dopravný servis Európy 2.
1: Ideme na cesty. Kolóny hlásite na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, kde si počkáte 15 minút, rovnako na viazde do Prešova z Kapušian. No až 2 hodiny si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysúcou. Nehodu hlásite v Bratislave na križovatke Rolnícka, Rybničná, v Dojči v smere do Senice a cestári pracujú v Bratislave na križovatke Tomášiková, Vajnorská. Počkáte si 15 minút a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, tam sa zdržíte v oboch smeroch a s rozsiahlými kolónami môžete rátať v oboch smeroch aj za Ľubochňou v smere do Kráľovian. Za Pavlovcami v smere do Martinovej je odstavené osobné auto a radar v Holíči na Štúrovej pri Hasičoch v smere von z mesta a za Podturňou v smere do Liptovského Mikuláša je tam aj hliadka. V Kocihe obojsmerne radar a v Bardejove na začiatku Tačevskej v smere z Partizánskej opäť vás môže namerať radar. Jazdite opatrne, prajeme šťastnú cestu z Európy 2, 7.15.

0: Show Sketch Bros na Európe 2. Dobré ráno, kamoši.
1: Vysvedčenia sa odovzdávajú práve dnes a my hľadáme ten najlepší príbeh spojený s vysvedčením. No a je tu Jano, ktorý je celkom, za mňa je to celkom adept.
0: Áno.
1: Zatiaľ, no poďme si to vypočuť. Je to príbeh s jeho vysvedčením, kedy takmer prepadol.
2: Ahojte, dobré ránko, ja mám zaujímavú príhodu s vysvedčením. Keď som bol druhák na strednej škole, tak koncoročné vysvedčenie nebolo podľa predstav, tak som poprosil kamaráta, ktorý mal skener, že či by mi nevedel s tým nejako pomôcť. Tak samozrejme mi s tým pomohol. Celé leto som sa učil bez toho, že by rodičia vedeli, čo sa dialo. Aha. A nakoniec v auguste reparát dopadol na výbornú a pokračoval som ďalej.
0: Chápem, no. Takže ale k tomuto sa pozor, Jano postavil veľmi dobre.
1: Že?
0: Sice si sfejkoval vysvedčenie, aby rodičia o ničom nevedeli, ale potom celé leto musel byť nad učebnicami. A ako toto podľa teba tajil pred rodičmi? Že prečo sa nehrá s kamarátmi na ihrisku futbal, ale sedí ich syn nad učebnicami?
1: Práve vtedy si tí rodičia vraveli, bože, my máme tak šikovné dieťa.
0: Hej, to je jednotka, skvelý chalan.
1: Je mi úplne jedno, aké mal vysvedčenie. Vlastne mal ho dobre, lebo si ho sfalšoval. Ale je to skvelé, že on trávi to leto naozaj nad učebnicami. To je milé.
0: Otázka je pri tomto falšovaní vysvedčenie, že kde je tá hranica? že keď teda mal reparáty, tento Jano, a sfalšoval si to vysvedčenie u kamaráta, ktorý mal skener, tak tie známky, napríklad z peťky, si dal ako čo na trojku, alebo až na jednotku. Vieš, ak prišiel domov so samými jednotkami, že či toto už nebolo také podozrivé u tých rodičov.
1: Podľa mňa asi len tú peťku si tak dal, že na štvorku. ale zaujímavé, ja som si len jednou vecou istý, že jemu sa darí dnes v živote. Pretože sa vtedy vynašiel.
0: A uvidíme, ako sa vynájdete vy. 0905, 030, 090. Dúfam, že prekonáte tento príbeh Jana najlepším príbehom spojený s vysvedčením. Máme tu pre vás aj cenu, tak šup do toho.
3: Posielaj hlasovky chalanom zo Sketch Bros na číslo 0905 030 090 a čoskoro sa bude

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe

0: Sam, Zara Larsson v rannej show Sketch Bros.
1: Ja mám inak veľmi dobrú náladičku, Olivera, ja verím, že aj vy všetci, ktorí nás práve teraz počúvate, pretože my sme vlastne spolu a vysielame spolu,
2: ano.
1: My sme bol dlho preč.
2: Ano.
1: A veľa vecí sa zmenilo podľa teba takto v rádiu? Čo ťa najviac prekvapilo po mesačnom odchode z tvojho rádia?
2: Vieš čo, že ani nič?
1: Čo?
2: Čo?
1: Tak poďme spraviť nejakú obrovskú zmenu.
2: Čo napríklad?
1: Ja neviem.
2: A naražaš, naražaš na niečo konkrétne?
1: Nie, ale tak...
2: Viem.
1: No, áno.
2: Viem. Jedna z najväčších zmien, ktorú si možno všimli aj naši poslucháči Európy 2. Naša šéfka Miša Vrábová, ktorú veľmi dobre poznáte, ktorá je najmä známa vďaka sociálnym sieťam E2SK, kde sa objavuje veľmi často v neúplne najlepšom svetle, tak mám pocit, že odkedy sme sa vrátili, tak ako vymenený človek.
1: Že?
2: Ona... Nepamätám si, že keď zalovím v minulosti, nepamätám si, že by od nej niekedy prišla otázka, Olinko, dám ti kávu, alebo dáš si kávu? Alebo, ako sa máš? Alebo, ako ona, keď som bol na dovolenke, mi napísala, ako bol na dovolenke. Toto u nej nebolo zvykom.
1: Wow. No a to je...
2: Buď je na zajačikov, alebo sa zmenila.
1: Áno, a...
3: Počasie.
1: Alebo má nejakú divnú fázu, nejaký cyklus.
2: A ten cyklus...
1: Ovuluje.
2: Možno, nikto nevie, možno má na ňu pozitívny vplyv aj toto počasie, kde je extrémne teplo, pretože aj dnes bude 31 až 40 stupňov Celzia, jasno až polooblačno, a pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky, nikde aj intenzívne.
1: Vidíš, to je pravda. Väčšina ľudí je milých, normálne, a keď je teplo, tak sú agresívni.
2: Áno.
1: Ona to má možno absolútne opačne.
2: A pre takých ľudí si budeme aj dobre hrať.
4: Nezabúdajte piť dostatočné množstvo tekutín.
5: Ak sa napríklad nachádzate v Košiciach, tak tam na Denešovej hlásite veľa vody na ceste v dopravnom servise.
4: Napíte sa, chceš
5: povedať, nie? Lady Gaga, Doechii, Runaway.
4: Lady čo? Lady Gaga? Wow.
5: Gaga.
4: Prebdroka, Lady Gaga.
5: To som vôbec nepovedala. Filip nám poslal hlasovku a vyzerá to tak, že Filip to trafil.
6: Vamos a la playa, a mi me gusta bailar. El ritmo de la noche, sounds of fiesta.
7: Vamos a la playa, a mi me gusta bailar. El ritmo de la noche, sounds of fiesta.
4: Ja si úplne viem predstaviť tú dolnú strehovú kúpalisko, hlava na hlave a táto pesnička.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
8: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci z Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
9: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
10: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
1: Ideme zatiaľ na cesty kolóny, nám aktuálne hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, kde si počkáte 2 hodiny. Na výjazde do Prešova z Kapušian 15 minút. Nehodu dokumentujú aj v Bratislave na križovatke Rolnícka, Rybničná. Zrazil autobus chodca. Úsek je neprejazdný, uvidíte to po okolitých uliciach. V Dojči v smere do Šaštína stráží a v Žiline na konci Hôreckej v smere na Žitnú. V Prešove na Levockej za Lidlom v smere do centra a cestári pracujú za Ľubochňou v smere do Kráľovian. Rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Na R1 za Dolnou Stredou je navyše v smere do Serede odstavené auto a dodávka. Dávajte si tam pozor. No a to je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: Sketch Bros, je to s vámi, dobré ráno. Príbehy s vysvedčením, to je to, čo počas dnešnej ranej show riešime, a Patrik sa nám ozval s tým, že ide prekonať všetky príbehy.
1: Kluci, tak na mňa nemá nikto. V šestom ročníku na základke 3 peťky na konci. Uá, to chceš. A pokračoval som ďalej bez referátu. To sa naučte. Slovenčinárku sme mali aj na matike a zemepise. Dneska mi zemepis ide docela dosť dobre. Alebo aj vtedy išiel, ale proste tá učiteľka bola na mne zasadnutá.
0: Hej.
1: A to bol ťažký koniec. Foter sa pýta, aké bolo vysvedčko? Á, dobre. Dodneska ho nevidel ani, dodnes nevie, že som mal 3 peťky v 6. ročníku na konci.
0: Ak by si chcel 0905 030 090 je WhatsAppové číslo, my radí to tvojmu tatkovi, ako povieme aj za teba aj po toľkých rokoch, tak je to priznanie Vetri Európy 2 stojí za to. Ak máte príbeh, ktorý ale prekonal Patrika, tak som zvedavý. Máme tu pre vás tričko Sketch Bros, ktoré sa nedá nikde inde kúpiť, iba u nás v rannej show vyhrať, a hľadáme ten najlepší príbeh spojený s vysvedčením.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Ben Kristova o Billy Barman u nás v rannej show 8.00, my sme Sketch Bros.
1: A je tu ďalšia hodina, v tejto sekunde odbila 8. hodinka rannej show.

0: Je to tu, ranná show pokračuje a my sme sa tak trošku dozvedeli, že včera nám nedvihol Patrik telefón. Patrik je človek, ktorý bol vyžrebovaný v Oplatí sa naladiť sa.
1: Mohol si vyhrať veľké peniaze, ale nič. A teraz sa tak bavíme o tom a môžete sa aj zapojiť do tejto debaty. Kedy ste vy nezdvihli telefón a potom neskôr ste to oľutovali? Že čo sa také mohlo v tom momente, nie že diať, ale o čo ste mohli prísť? Vieš, keď nezdvihneš telefón napríklad svojej bývalke, ktorá v ten daný momente chce poriadne vynadať.
0: A ja vynadať, aha, čo ťa chce poriadne.
1: tak za to aj poďakuje, že v ten moment si nemohol volať. Ale pokiaľ ti volá napríklad pracovný hovor, alebo ti volajú z Oplatí sa naladiť sa a ty ten telefón nezdvihneš, to naozaj oľutuješ.
0: Kedy ste niečo zmeškali kvôli tomu, že ste mali možno mobil vypnutý, alebo ste neboli na príjme? Dajte vedieť.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: 46 tisíc eur. To je celkom pekná suma, nie?
2: Celkom pekná. Podľa mňa každý sa obzrie za takúto sumu.
1: No to je pravda, ale pozor, nie každý je v strehu a nie každý čaká na tú príležitosť. Aj včera Patrikovi zo Zvolena, kedy sme sa snažili dovolať s peknou čiastkou peňazí, nám nezdvihol. Sice vyhráva garantovaných 700 eur, ale bohužiaľ. Keď sme sa pýtali, čo robil?
3: No neviem, prečo som to nepočul. Tak ale čo už?
2: A tankoval si?
3: Asi áno. Som mal telefón v aute alebo čo.
2: My sme ti iba došli zahlásiť, že si vyhral 700 eur. Len aby si vedel, hej?
3: A tiež, okay, no, tak aspoň niečo.
2: Tiež sme ti došli zahlásiť, že si mohol vyhrať 20 tisíc eur.
4: Dokonca 23 tisíc eur.
2: Lebo keby si nám zodpovedal jednoduchú otázku, dostal by si 3 tisíc eur na letenky ešte k tomu.
3: Škoda.
2: Pamätáš si tý moment, Oliver, kedy si ty nezdvihol niekomu telefón a potom si to oľutoval?
1: Jasne.
2: Akýkoľvek.
1: Pamätám si, keď som bol na dovolenke v Jordánsku, kde som mal vypnutú svoju slovenskú SIM kartu, tak sa mi nedalo dovolať logicky. A keď som sa vrátil naspäť na Slovensko, tak som zistil, že mi volala castingová agentúra s tým, že majú pre mňa ponuku do, neviem, či to bol seriál alebo film. A tým, že som týždeň a pol nezdvihol telefón, tak si tam našli náhradu.
2: To je hrozné.
1: Drahá SIM karta vypnutá.
2: Ja si tam do toho predstavím moju starku, ktorá sa ma pýta. A hrá ten Oliver niekde v nejakom seriáli teraz? No tak toto je možno aj ten dôvod. Dnes majte telefón po 15. zapnutý, pretože vás to môže stať aj 49 tisíc. Ktoré na zemi ani na pumpe nenájdete.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Dobré ránečko všetkým na celé Slovensko. Prišla nám tu jedna krásna hlasovka a to od našej poslucháčky Pepi. V skrátke vám to pustím, chcela by si niečo zahrať pre svoju dceru.

0: Chlapci moji krásni, nezahrajte niečo pre moju malú herečku za tie jednotky na vysvedku.
1: Pepa, tak môže byť Moving to the Sun energická vec, absolútna novinka?
2: Áno, môže byť, chlapci.
1: Môže byť. Koľko má rokov?
2: 9.
1: 9. Tak Pepa, toto je pre ňu, ako sa volá?
2: Beatka.
1: Beatka. I did it all the time. Užívaj song. I'm going to the sun. Užívaj leto.

0: Sketch Bros, to tu chceme pravidelne. 8 hodín 15 minút, dobré ráno.
1: Absolutná novinka, paráda. No, neviem, že na koľkátka máte teraz nastavenú klimu, to je tam naša pravidelná otázka, lebo už to počasie ide vyššie.
0: My sme si včera spomínali teda v rovnakom čase, že maximálne 6 stupňový rozdiel by ste mali mať v svojom aute alebo doma v porovnaní s vonkajšími teplotami. Čo dnes, keď siahajú teploty až na 40 stupňov Celzia, je trochu zložitejšie, pošlite nám fotku na WhatsApp, ako to riešite vy.
1: Ja musím dať len taký krátky update, že ja som to včera skúsil, lebo kedykoľvek som si sadol do auta, ano, tak som si spomenul na tento fakt, ktorý si povedal, že ten rozdiel by mal byť iba 6 stupňov, aby sme všetci neboli potom prechladnutí.
0: Aké to bolo?
1: Musím sa priznať, že nič horšie som asi nezažil.
0: Mám tip pre teba. Skúsi zapnúť aj vykurovanie sedačiek.
1: Tak toto, ale to už je masochizmus.
0: Počasie. A poďme na tú dnešnú predpoveď, koľko bude teda dnes stupňov. Dnes má byť jasno až polooblačno, pozor, extrémne teplo, 31 až 30 stupňov Celzia.
2: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
3: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
2: Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
3: a mnohé ďalšie.
2: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell ClubSmart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
6: Bača, idem do šopu.
7: Do šopy?
6: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
7: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
6: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
8: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Ideme za vami na cesty kolóny, hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z krásneho od Kysucov, kde si počkáte 2 hodiny. Nehoda v Košiciach na križovatke Hlinková Komenského, takisto nehoda v Bratislave na križovatke Roľnícka Rybničná, zrazil autobus chodca, úsek je neprejazný a uvidíte to po okolitých uliciach. Dojči v smere do Šaštína stráží na výjazde z Lednických rovní do Horoviec. A pred Veľkou Čiernou v smere z Rajca, v Žiline na konci Hôreckej v smere na Žitnú, v Košiciach Barci pri Freši v smere do centra, rátajte so zdržaním. Cestári v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, rátajte aj s kolónami. V Bratislave na križovatke Tomášikova Vajnorská je neprejazný výjazd z Vajnorskej na Tomášikovu, zdržíte sa 15 minút. Pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc rozsiahle kolóny a pred Starým Hrádkom v smere z Jura nad Hronom takisto pracujú cestári. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband, sa pýta Ray v rannej show Sketch Bros.
2: Dámy a páni, šialená vec sa tu stala. Keďže nemáme čas úplne to vysvetliť celé, tak to vysvetlí sama naša poslucháčka. Dobré ránko, Mirka.
3: Ahojte.
1: Kdeže sa to nachádzaš, Miri? Povedz všetkým poslucháčom. Ide nám o čas, aby pochopili prečo.
3: V čakárni čakám na trhanie zubu.
1: Trhanie zubu ťa čaká. OK.
2: Osmička?
3: Áno, áno.
2: Au, dáme minútu ticha. Není čas na minútu ticha. Nevadí. No, bude si to umrtvovať?
3: Áno, budú mi dávať injekciu, dosť sa bojím, ale viac sa bojím zubára, ktorý ma asi nemá moc rád.
2: Čo si vybrala takého zubára?
3: Mal jediný voľné. Dúfam, že to teraz nepočuje, lebo mi to vytrne bez injekcie.
1: To som ti chcel povedať, že nezvolil asi si úplne najlepší moment ohovárať svojho zubára pred celým Slovenskom, ktorý možno práve počúva v ambulancii Európa 2. Tak dobré ránko, pán doktor. Je to všetko v poriadku a Mirka sa na vás naozaj teší. Miri, čo by sa muselo stať, aby si išla bez umrtvenia? Dajme takú stávku, skúsme to. Keď... Povedz si ty.
3: Fúha, to by som asi nezvládla.
1: Naozaj? A máš z toho strach?
3: A nie, už mám dve vonku a viem, že je to v pohode. Mm-hmm.
1: Tak je čas na to podľa mňa povedať ten tvoj príbeh, Samko.
2: Môj príbeh?
3: Myslíš, môj príbeh?
1: Nie, Samko príbeh.
2: Ešte,
1: no,
2: hej, moja žena, keď bola si trhať osmičku, tak sa to akože dialo tak, že 2,5 hodiny a potom mala opuchnutý týždeň a pol celú tvár a 40 teploty.
1: Hej, ako to opuchnutie, iba aby som to vysvetlil, ja som mu v tom období videl dosť často a vyzeralo to niečo ako keď, k čomu by som to prirovnal, Mirka? Ako keby, Mirka, teraz ideš na tenis a zoberieš si zo štyri tenisové loptičky a narveš si ich do úst. Tak podobne vyzerala Viki.
2: No akože neboli by sme spolu, keby tak ju spoznám.
1: Hej, akože toľko ti iba povieme. Takže nemaj žiaden stres, kľudne si to uží a nech si zdravá, šťastná, nech to trhanie osmiček dopadne dobre. A my ťa ideme zahrať, dobre?
3: Dobre, ďakujem.
2: Zahráme ti niečo, ale ešte sa ťa opýtam. Je tu šanca, že by si nás zobrala so sebou a naživo by sme poprvýkrát počuli niekoho trhať osmičky v rannej show?
3: To asi nepôjde.
1: Ale duchom tam budeme, duchom. A to je dôležité. Justin Bieber pre teba, Mirka, pre pána doktora, nech to trhanie dopadne dobre.
4: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: v rannej show Sketch Bros. Krásne dobré ráno.
1: Predstavte si, že ste už tak tretí deň na festivale.
2: Oliver.
3: Čau.
2: Ja som sa asi práve roztopil.
3: Né, ale... né, môj kamarát sa roztopil, né.
2: Ale
3: né.
2: Ja som sa roztýkol.
3: Ja nechcem mať roztečeného kamaráta.
2: Podaj mi pivo, to bude dorovnávačka.
3: Né.
2: Ja teraz nevím, či je tu 2 hodiny ráno, alebo 2 hodiny obed.
3: Né.
2: Fôr je tu 38 stupne.
3: Ja nechcem kamoša roztopatého.
2: Roztopatý kamarát.
1: No a ak si to chcete užiť takto cez toto leto na nejakom festivale a dokonca sa to ani neplatiť, tak máme pre vás 2 lístky.
4: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival a prizy.
1: Stačí mať nastavené uši, pretože budete čakať na, pozor, hlas. Áno, dnes je to hlas a to vám veľmi pomôže počas dnešného dňa, aby ste si vyhrali tieto listky. Medial Banana. Keď budete počuť ich hlas, a to konkrétne...
5: Super kapela, tak, že jak sa voláte? A my, že Medial Banana, on tam stal s Mad Professorom, ešte tiež takým legendárnym anglickým producentom a oni sa začali úplne smiať, že normálne, že úplne výbuch a my, že asi to meno dobre funguje.
1: Tak, ak budete počuť tento hlas...
0: Treba sa nám ozvať na WhatsApp 0905 030 090 a môžete získať lístky na festival a prezing a môže to byť naozaj kedykoľvek.
4: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť na to dnešné počasie. V podstate dosť rovnaké ako včera. Jasno alebo polooblačno pri lokálne zväčšenej oblačnosti, ojedinele prehánky alebo búrky, niekde aj intenzívne, ale napriek tomu bude naozaj extrémne teplo. Denná teplota 31 až 40 stupňov Celzia.
6: V Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou dovolenkový štýl.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Áčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Dopravný servis Európy 2.
1: Ideme za vami na cesty kolóny, hlásite stále na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z krásne nad Kysucou, kde si počkáte 2 hodiny. Nehoda aj na starej ceste za Piešťanmi v smere do Hornej Stredy, tam sa zrazilo osobné auto s diviakom. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Zadunajskej v smere na Pečniansku. Takisto na križovatke Rolnícka Rybničná, tam zrazil autobus chodca a úsek je neprejazdný, uvidíte to po okolitých uliciach. Dojči v smere do Šaštína stráží, na výjazde z Lednických rovní do Horoviec skončilo osobné auto mimo cesty. Nehoda je v Starom Smokovci v smere do Horného Smokovca a v Košiciach na križovatke Hlinková a Komenského. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lamprankony v smere k tunelu Sitina, tak rátate aj s rozsiahlými kolonami a rovnako pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. To je aktuálne všetko a prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Sketch Bros ti mixujú najhorúcejšie hity.

0: Ben Kristovo, Sara James sa spojili, aby k nám do rannej show Sketch Bros na Európe 2 priniesli skladbu Brighter Day na krásny slnečný deň. 8 hodín 55 minút. Nám sa už ale blíži koniec rannej show. O, nie.
1: O, tak to je ale škoda. Mm-hmm. Tak to ma ale mrzí, ale som jediný. Nie, mali by sme túto rannú show podľa mňa skončiť nejak špeciálne. Napríklad, mm-hmm, že by sa opäť niekto spojil s niečím. Ja som pozeral Secret Stage cez víkend na webe Europa2.sk. A to je super, lebo ono, keď idete na dlhú cestu, kde my sme často na dlhej ceste, aj vy určite, tak si zapnete a je to 30 minút v kúse vlastne. Mm-hmm. A hrá sa tam hudba naživo a máš ten pocit potom v aute, že ti niekto spieva. Ano. Takže je to celkom príjemné. No a v poslednom Secret Stage bol Myself a mňa šokovalo, a nebol som jediný, že on vie akože reálne pekne spievať. Že on zaspieval, lebo však hlavne rapuje, a on zaspieval skladbu od Desmodu, dajme si takú ukážku. Možno

0: Tutaj w Paryżu mam strach, że niekto ti to...
1: To už sme inak my. Akurát, aby ste pochopili, že to už sme my, to už nie je Myself, tiež fajn spievame, ale Myself je trošičku na tom lepšie než my.
2: Ale táto verzia tvoja sa mi páči. To je vlastne tá istá skladba, niekto ti to povie skôr než ja, akurát, že keby ju spieval Egoista.
1: Dajme si ho radšej nie od Egoistu, dajme si ho od Myselfa, tak to u nás naživo v Európe 2.
3: Secret Stage Európy 2. Celý koncert nájdeš na europa2.sk.
1: Ranná šola práve teraz končí, dámy a páni. Majte krásny deň. Ľúbte sa, množte sa. Ahoj.
2: A počujeme sa opäť zajtra od 6. do 9. Čakajú vás tu špecialitky a máme vás radi. Tak ešte raz papadovi na schle.
1: Ahoj.

Song, ktorý teraz asi v nejakom remixe nemôže chýbať na žiadnej dobrej party. Možno ste ho už na party aj zažili a zabávali sa naň. Loco Loco z Európy 2 pozdravuje samozvaný kratučko po 9. hodine a je dôležité povedať, že dnes sa naozaj Európu 2 oplatí počúvať. Prečo? Pretože vy dobre viete, že my každý deň, tento týždeň, hráme o lístky na festival. A stane sa tak již dnes. Sice máme 9 hodín a 2 minútky, ale dnes bude podstatný aj iný čas. Ten vám samozrejme nepoviem. To máme tak vo zvyku udržať v tajnosti. Vy len viete, že musíte počúvať Európu 2 na to, aby ste striehli na istý zvuk. Zvuk, ktorý keď budete počuť, tak sa musíte čo najrýchlejšie ohlásiť na náš WhatsApp s číslom 0905030090 a napísať tam, čo je potrebné. V každom prípade môžem dať takú malú nápovedu, pretože už včera som to tak trošku prezradil. Dnes budeme čakať na zvuk od kapely Medial Banana. No a tento zvuk by vás mohol dostať teoreticky úplne zadarmo na Uprising. To je všetko, čo som chcel takto na začiatku povedať. Samozrejme, o malú chvíľu nás čaká až aj náš každoranný brainček, takže kto chcete, pokojne sa zapojte, no uši majte pre istotu dobre nastavené.

0: Carpenter a jej House Tour. Tak sa volá táto skladba, my máme 9.15 z Európy 2, pozdravuje samozvaný. O malú chvíľu sa ideme pozrieť na náš každoranný a obľúbený Braincheck, ktorý čaká dnes tiež jedného z vás. Avšak treba povedať, že včera sa nám Braincheck nepodaril. Nezačali sme teda tento týždeň úplne úspešne a trápili sme sa s jednou otázkou. Tvoja prvá súťažná otázka znie, ktoré ovocie má ako jediné svoje semená na vonkajšej strane?
1: To si teraz zabil, nejaké možnosti?
0: No to nemáme možnosti, ale môžem ti garantovať, že toto ovocie je veľmi známe, už si ho jedol niekoľkokrát v živote. No a ja vám môžem garantovať, že túto otázku dostane niekto, kto sa teraz prihlási na náš Braincheck 0905030090, to je naše číslo. Vy viete, že máte napísať chcem hrať a chcete odpovedať, no samozrejme bude vás čakať aj druhá, ale táto je niečo, čo potrebujeme vyriešiť.
2: Počasie.
0: No a ideme sa samozrejme pozrieť aj na dnešné počasie, ktoré by teda malo vyzerať veľmi podobne ako predošlé dni. Jasno až polooblačno, lokálne zväčšená oblačnosť, čo môže priniesť prehánky alebo búrky, ale ostáva extrémne teplo. Denná teplota bude 31 až 40 stupňov Celzia.
3: Objavte rozmanité chute špeciálit inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli mascarpone 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Croissanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od eura 79. Lidl sa oplatí.
4: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
5: Horí! Horí!
6: Keď vaše mesto rozpáli letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Applent máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.applent.com.
7: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci z Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný za vami už na slovenských cestách. V kolone čakáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Tam sa zdržíte asi hodinu a pol. Nehody nám hlásite na starej ceste za Piešťanmi v smere do Hornej Stredy. Tam sa zrazilo osobné auto s Diviakom. V Žiline na križovatke z Paniolova a Fándliho. Pred Veľkým Slavkovom v smere z Novej Lesnej havarovalo osobné auto. V Košiciach na križovatke Hlinkova a Komenského taktiež nehoda. A ďalšiu v Košiciach ste nahlásili na Gorkého na kruhovom objazde. Cestári nám pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Tam tiež rátajte s kolónami. Obmedzenie hlásite za Novým Ruskomom v smere do Sečoviec. Je tam na ceste zrazený Bocian. No a ideme na radary. Tie vás môžu namerať na vjazde do Prievidze z Nedožier a Breznian. V Lietavskej Lúčke v smere do Porúbky, v Ďurďošíku v smere do Košických Olšian a v Bratislave na Bajkalskej za križovatkou s prievozkou pri Slovnaftke v smere na Jarošovu. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo. Na Európou 2.

0: Karol Duchoň a Peter Pan, pre vás hrám. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný a my sa ideme asi pravdepodobne hrať trošku tiež, pretože máme 9.31 a to znamená, že je najvyšší čas dať si brainček. Dnešný bude s Palim, ktorý si verí, že teda vie správnu odpoveď na otázku, ktorá včera nebola uhádnutá, avšak čaká ho samozrejme aj druhá.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Palči, ty si napísal, že by si chcel zahrať Brainček. To znamená, že asi vieš, čo je teraz v hre a čo je vo veci.
2: Áno, tuším.
0: Dobre. Tak si to poďme otestovať. Tak poďme rovno prejsť prvou súťažnou otázkou a tá teda z niektoré ovocie má svoje semena na vonkajšej strane. Pali, čo to je?
2: Žeby jahoda.
0: Žeby jahoda? Je to tak. Áno. Správna odpoveď, je to jahoda. Viacero teda z poslucháčov vedelo túto správnu odpoveď. Som rád, že sme sa konečne ku nej dopracovali aj skrz teba. No a ideme na druhú súťažnú otázku, ktorá ťa ešte čaká na to, aby sme mali teda brainček úspešný.
2: No, skúsme to.
0: Ktorý druh stromu je najvyšší na svete? Mám tu aj možnosti, ale môžeš skúsiť aj bez nich, keby si chcel.
2: Že by sekoja?
0: Je to sekoja, úplne bez možností a ty, Palči, si právoplatným víťazom a prvým tento týždeň nášho brainčeku.
2: Ďakujem pekne.
0: Za maličko. Ty si takýto, považuješ sa za sčítaného človeka?
2: Ako v čom?
0: Ako v čom? Ale tak akože taký všeobecný prehľad pravdepodobne máš maličku zmaknutý.
2: Ale áno.
0: To vidno. Tata sekoja to potvrdila, takže Pali, ja ti gratulujem ešte raz. Merge Európy 2 je tvoj.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsApp na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a Merge Európy 2 môže byť tvoj.

0: známa, ale za to veľmi poteší skladba Nobody to Love od Sigmy. Samozvaný pozdravuje z Európy 2. No a ja, mne neostáva nič iné, ako sa o 9.57 opýtať, či je tu niekto, kto by chcel ísť na uprising. Alebo lepšie, či by niekto chcel lístky na uprising.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
3: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
5: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté pleso Lomnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky, relaxujte na terase reštaurácie Humno v tatranskej Lomnici s party DJom alebo navštívte vyhliadkovú vežu Tatra Staver na Štrbskom plese. Nakupujte lístky vopred na gopass.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný.
7: Hudba na maximum na Európe 2.
2: Európa 2.
8: Európa
0: 10 hodín, samozvaný pozdravuje na celé Slovensko a ideme niekoho dostať na uprising. To sa bude dnes určite diať, na to sa pripravte. Avšak ja už som vám prezradil, že čo treba počúvať v dnešnej show. Dnes by sme mali hľadať zvuk, alebo skôr hlas kapely Medial Banana, ale poprvýkrát vám pustím, ako to znie.
9: Super kapela, tak, že jak sa voláte? A my, že Medial Banana, on tam stal s Med Profesorom, ešte tiež takým legendárnym anglickým producentom a oni sa začali úplne smiať, že normálne, že úplne výbuch a my, že asi to...
0: No a tento hlas by sme mali niekde vo vysielaní započuť. Myslím si, že je to hlas veľmi známy. Dokonca si tam aj svoje meno nahlas povedali, takže si myslím, že to nebude problém. Čo treba robiť? Treba mať nastavené uši, treba počúvať Európu 2, pretože tento zvuk môže prísť naozaj kedykoľvek. A hneď, ako ho budete počuť, tak treba zájsť na náš WhatsApp 0905030090, toto číslo už dôverne poznáte, a napísať mi tam heslo Oplatí sa naladiť sa. Toto je už taká naša klasika, pretože si myslím, že vždy, keď hráme o lístky na festival, tak sa jednoducho oplatí byť naladený a bude to aj v tomto prípade, takže všetci milovníci reggae, všetci milovníci lásky na tomto festivale, určite dávajte pozor, majte uši nastavené a čakajte na zvuk od Medial Banana. Potom už viete, čo máte robiť, byť čo najrychlejšie a napísať mi na náš WhatsApp. Oplatí sa naladiť sa.
2: So samozvaným.

0: Time, tak trošku mi to pripomína štart leta. Ktorý ste si mimochodom všetci chválili, za čo som veľmi rád. Samozvaný vás pozdravuje z Európy 2, máme 10-12, no a všetci čakáme na tento zvuk.
1: Super kapela, tak, že jak sa voláte? A my, že Medial Banana, on tam stal s Med Profesorom, ešte tiež takým legendárnym anglickým producentom.
0: A ja čakám samozrejme tiež, tak čakajte ďalej, o malú chvíľu nás čaká aj Alok a Khalid. Dive into me, aj to zaznie už o malú chvíľu. My samozrejme všetci v očakávaní, kedy sa ozve Medial Banana a budeme si môcť vyhrať lístky na Prizing.
2: Počasie.
0: Čo sa týka počasia, priatelia, tak nie je to vôbec zlé, je to fajn, je leto, tak sa nesťažujme, že sa nám potia naše čelá a naše fúzy. Jasno až polooblačno, lokálne pri zväčšenej oblačnosti môžu prísť nejaké tie prehánky alebo intenzívne búrky, ale ostáva teplúčko, denná teplota 31 až 40.
2: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
3: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
2: Grape Colors of Ostrava.

0: Ty. Paradise Open Air. A Pricing.
1: A mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugel, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Grönu mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Wiz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
0: Dopravný servis Európy 2.
4: Po 10.15 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Poďme sa pozrieť na nehody. Tie hlasíte hneď 3 v Bratislave, a to na križovatke Slovnavská a ulica Svornosti, na križovatke Roľnícka a Rybničná a na Rástočnej v smere do centra. Ďalšie nehody hlasíte v Žiari nad Hronom na ulici SNP, na križovatke pri Bile, kde sa zrazili dve osobné autá, za Bartošovou Lehôdkou v smere do Starej Kremničky, pred Veľkým Slavkovom v smere z Novej Lesnej havarovalo auto a v Košiciach na Gorkého na kruhovom objazde. Kolona sa nám tvorí na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, tam sa zdržíte asi hodinu. Obmedzenie hlásite na D1 pred Piešťanmi v smere z Hlohovca, je tam odstavené osobné auto s defektom. No a poďme sa pozrieť aj na radary, tie vás môžu namerať v Udiči obojsmerne, v Pravencia kolónii v smere do Nitrianského Pravna, v Žiline pri Budatine v smere do centra, v Rabči obojsmerne, na Dargove v smere do Košického Klečenova a mobilné radary ste nahlásili v Rimavskej Sobote, kde jazdí strieborná Octavia kombi, a v Michalovciach a okolí, kde jazdí čierne BMW. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vy jazdíte bezpečne, triezvo. Na Európou 2.

kapela a tak, že jak sa voláte. A my, že Medial Banana, on tam stal s Med Profesorom, ešte tiež takým legendárnym anglickým producentom a oni sa začali úplne smiať, že normálne, že úplne výbuch a my, že asi to meno

0: troška nastavené. Páči sa mi to, boli ste všetci pripravení, avšak ten najpripravenejší môže byť len jeden. My máme 10.30 na našich hodinkách a je čas odovzdať lístky na uprising niekomu, kto z vás bol najrýchlejší.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival uprising.
0: My sme si ich tu nastavili viac ako bolo treba a mala ich nastavené aj Zuzanita. Zuzanka, čau.
2: Ahoj.
0: Čo práve teraz robíš, Zuzanka?
2: To v práci a pripravujem vínu kartu.
0: Ty si v práci, kde pripravuješ vínu kartu?
2: Uh-huh.
0: Aj ti s tým niekto pomáha?
2: Áno, chat.
0: Kto?
2: ChatGPT.
0: Takto. Myslel som skôr živú osobu, ale vôbec nevadí. Zuzka, ešte prezrať, odkiaľ si?
2: Žilina.
0: Ty si zo Žiliny. Takto, Zuzka, musím ti povedať, že ty ako... Ty si aj rodáčka, hej, zo Žiliny?
2: Nie, originálne.
0: Tak ako nerodáčka zo Žiliny, si práve teraz v tomto momente od samozvaného z Európy 2 vyhrávaš dva listky na uprising.
2: Je, ďakujem.
0: Kto sa tam s tebou teší? To nebol ChatGPT?
2: Nie, to bola kolegyňa.
3: A ktorá ona tam nejde, podotýkam, dobre?
0: Ako ešte raz, čo povedala, že nejde nikam?
3: Ktorá tam nejde, z neznámych dôvodov.
0: A čo máš za problém?
3: Nemám lístky.
0: Nemáš lístky, veď práve tvoja najlepšia kolegyňa Zuzanka, ktorej pomáhaš s vínnou kartou, tak ťa tam zoberie.
2: Áno, zoberiem za sebou, samozrejme. S kým sa tam iným išla?
0: No čo, súhlasí s tým?
2: Poprosím Ľudmilu Bošanskú, aby toto overila, pretože mám pochybnosti.
0: Dobre, tuto sú špadajú veľmi konkrétne mená. V každom prípade, Zuzka, nech sa rozhodneš pre kohokoľvek. Koho na uprising zoberieš, budeš sa tam tešiť?
2: Samozrejme, veľmi.
0: A ja pevne verím, že sa tam poriadne zabavíš, či už s tvojou drzou kolegyňou alebo bez nej, ale zabavíš sa tam určite a ja budem mať dobrý pocit na srdiečku, že Európa 2 opäť poslala niekoho, kto sa rád baví, na skvelý festival.
2: Ďakujeme krásne.
0: Za maličko, tak ahojte, čaute.
2: Pa,
1: čau. Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Je to OK, Alia, OK, skladba, pri ktorej som si uvedomil, že keď povieš interpreta a názov skladby tesne za sebou, tak to znie, ako keby si sa v anglickom jazyku pýtal, či sú všetci OK. Are you okay? Are you okay? Dobre. To len tak na úvod. Krásna novinka z Európy 2, ktoré pozdravuje samozvaný 1057 a vy neuveríte, čo sa stalo. Dobre viete, že na Európe 2 zvyknem hádať vaše povolania na základe vety, ktorú často v práci hovoríte. Avšak Vladimír, jeden náš poslucháč, sa rozhodol to okoreniť a poslal mi do štúdia Európy 2 4 vzorkovníky. V týchto vzorkovníkoch sú údajne 4 materiály, s ktorými bežne pracuje a na ich základe by som sa mal pokúsiť uhádnuť, čo robí, aké jeho povolanie, aké jeho zamestnanie. No a povedal som si, že to urobím zaujímavejšie a nechám hádať našu šéfku Mišu. A možno pri tomto rozhodnutí trošku zavážilo, že v jednej zo vzoriek som našiel kráľovské lajno, o čom Miška samozrejme netušila. Tak ostaň s nami, aby si počula, ako je to išlo.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak nadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
4: Bača, idem do šopu.
5: Do šopy?
4: Ale nie, idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
5: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
4: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
6: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well. Here we go.
8: Hudba na maximum a samozvaný.
9: Hudba na maximum na Európe 2.
8: Európa 2.
10: Európa 2.
0: 11 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a naša šéfka súhlasila s tým, že ju nechám hádať povolanie jedného z našich poslucháčov. Jej úlohou bolo otvoriť štyri vzorky, ktoré ku nám poslal do štúdia a so zaviazanými očami ich poriadne ohmatať, postrkať do nich prsty a prísť na to, čo to je. Samozrejme, netušila, že jedna z nich je maštalný hnoj, preto som jej vysvetlil pravidlá a pustili sme sa hneď do toho.
11: Dobre, môžem aj to pohrkať, aj ovoňať?
0: Je povolené iba chytanie.
11: Iba chytanie.
0: Takéto sú pravidlá hry, ktoré nastavil Dobre. Samotný Vladimír, takže rešpektujeme. Dobre. A ja poprosím našu asistentku, aby podala Miške vzorkovník s číslom 1. Bude to prvá vzorka, ktorú Dobre. Budeš mať možnosť
11: Idem
0: ochytať?
11: Na to?
0: Áno.
11: Idem na to. Čiže otváram toto, otváram. Ježiš, to čo je?
0: Áno, čo by to tak mohlo byť?
11: Sláma, seno.
0: A ešte nejaký tretí názov skúsať. Je to sláma, je to seno. Je to... Áno, správne, výborne. Bože, tieto šikovné ručičky našej šéfky.
11: Pochytali barščo,
0: vieš? Veľmi skúsené.
11: O, toto je ťažké.
0: To bude dvojka. Tak skús teda
11: Drži
0: tú dvojku.
11: Drži dvojku, hej?
0: Mm-hmm.
11: Dobre.
0: Môžeš aj počuť, to... že to je tvrd.
11: No, toto je reťaz. Dúfam, že nie je úplne, že je hnusná, hrdzavá, lebo cítim, že jak mám celé ruky od toho.
0: A áno, prepáč, je hrdzavá tá
11: je reťaz,
0: bohužiaľ, ale je
11: hrdzavá
0: to ona.
11: Hrdzavá reťaz. Miška, máme seno a reťaz.
0: Máme aj? Seno a reťaz. Zatiaľ ti to ide úplne výborne. Máš nejakú možno prvotnú myšlienku, čo by mohol Vladimír robiť na základe prvých dvoch vzoriek?
11: Sláma a reťaz. Tak to mi evokuje také, akože, že farma,
0: okay.
11: zvieratá.
0: okay.
11: alebo nejak niečo proste, poľnohospodárske družstvo.
0: Dobre, určite si túto myšlienku nechaj.
11: Dobre.
0: Možno sa ti zíde do budúcna, pretože už o malú chvíľu budeme pokračovať s ďalšími dvoma vzorkami. No a v tomto momente sme boli v polovici úspechu. Kráľovské výkaly čakajú vo vzorke s číslom 4. No a druhú polovicu si už o chvíľu pustíme, ale kto nechce čakať, tak na našom Instagrame E2SK už nájdeš celé video z tejto hry.
12: Hear the clock ticking on the wall.

0: Lazaro Larson, Stateside, novinka na Európe 2, z ktorej pozdravuje o 11:15, samozvaný. No a my sa samozrejme ideme pozrieť o tomto čase aj na slovenské cesty a na naše dnešné počasie.
1: Počasie.
0: Dnes na Slovensku jasno až polooblačno, priatelia. Lokálne pri tej zväčšenej oblačnosti môže prísť nejaká tá prehánka alebo aj búrka, s tým určite počítajte. No a ostáva extrémne teplo, denná teplota bude od 31 do 40 stupňov Celzia.
2: Čo za strepeš?
3: Čo som ticho?
2: To fľašou, ty barman.
4: Je tu veľký moderátorský battle na Európe 2. Vyhrášou Sketch Bros alebo nenormálna jazda. Pošli nám WhatsAppku s tvojim tipom a heslom pre daný deň a vyhraj dva lístky na Grape s kávou Jakobs a dvakrát Jakobs Espresso Koncentrát. Viac na europa2.sk.
1: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový Espresso Koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs SK.
5: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
6: Svet podcastov Power Media. Power Media. V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 11:17 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody nám hlasíte v Bratislave na Rástočnej v smere do centra, na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína, tam sa zrazilo osobné auto s dodávkou a čiastočne sú blokované oba pruhy a premávka je púšťaná len striedavo. Ešte jednu nehodu ste nahlasili v Žiline na križovatke Košická a na Horevaží pri Tesku. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, tam to vyzerá na hodinu a pol. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, tam preto rátajte s rozsiahlými kolónami a rovnako tak aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Poďme ešte aj na radary, tie vás môžu namerať na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého, v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra, v Palíne obojsmerne a mobilné radary ste nahlasili v Nitre na Štúrovej, kde jazdí čierny Superb, a medzi Michalovcami a Závadkou, kde jazdí tmavé BMW kombi. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdíte bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Yes, on and on. Samozvaný pozdravuje z Európy 2 a náš poslucháč Vladimír nám poslal do štúdia 4 vzorky materiálu, s ktorými pracuje. No a na základe nich mala naša šéfka uhádnuť, čo robí, aké je jeho povolanie. Dve vzorky už otvorila, uhádla, že ide o slamu a o reťaz kovovú. No a čakali ju ešte dve. A netušiac, že v poslednej sú výlučky hospodárskych zvierat, sa pustila do hádania.
1: Toto sú semená. Ak je to príliš malé na...
0: No zatiaľ sme sa veľa nedozvedeli.
1: Akože je to obilnina, hej?
0: Okej, no. správne.
1: Dobre.
0: Wow, ináč musím ťa pochváliť. Naozaj, že akože ty strčíš, že jeden prst a vieš. Ty by si mala podľa mňa robiť na vyšetrení prostaty, lebo ty strčíš prst a vieš. No a čaká nás teda štvorka a skúsime si to nejako definitívne potvrdiť. Skús to teda ohmatať, čo to tam asi tak môže byť. Ako čo ti to príde?
1: Ako blato?
0: Nie si podľa mňa až úplne ako ďaleko, ale skús sa s tým ešte tak trošku možno viac pohrať, lebo neviem, či úplne si chytila správnu časť. Čo je?
1: Čo to je?
0: Čo sa deje?
1: Zasmrdelo.
0: Ako zasmrdelo? No neviem, tak skúsi ovoňať prsty, možno, že to budeš lepšie vedieť, že čo to je.
1: Ja by som rada zostala pri tom, že je to blato, lebo nechcem pomyslieť, že mám v ruke niečo iné.
0: A ako by som ti to povedal? Zaobalíme to do takého názvu maštaľný hnoj, napríklad, ak by sa to teda...
1: To. Si robíš srandu, hej?
0: Nie, nerobím si srandu. Je to maštaľný hnoj a teraz potrebujem...
1: Seriózne si ma nechal obchať ruky do hnoja a za nechtami?
0: No tak, Myši, veď už si skús typnúť. Teraz si odmyslí, kde si pred chvíľou mala prsty.
1: Dobre, robí v stajni.
0: Dobre, si blízko, ja to uznávam ako správnu odpoveď. Je to mechanizátor poľnohospodárskeho družstva. Toto by som asi od teba veľa chcel, ale jediné, čo som od teba chcel...
1: Aby
0: si strčila prsty do h***a. To sa stalo. Musím ešte iba podotknúť jednu vec. Tento maštaľný hnoj tu už máme týždeň a on už medzi tým stihol aj splesnivieť.
1: Ja ťa zabijem. Buď vana maximum zo samozvaní.

0: Lady Gaga, Dojči, Runway z Európy 2 pozdravuje samozvaný. My máme krátko pred 12. hodinou. Čo by ste povedali na to, keby sme si zajtra dali to skutočné hádanie povolaní, ktoré tu praktizujeme na Európe 2? Takže pokojne, ak teraz si v práci a máš chvíľu čas, tak pošli na náš WhatsApp 0905 030 090 čas tú vetu, ktorú hovoríš vo svojej práci, a ja na základe tejto vety skúsim uhádnuť, čo práve teraz robíš alebo aké je tvoje zamestnanie. Nie len práve teraz, ale tak všeobecne. Pozdravujem vás všetkých na celé Slovensko. Užite si dnešný horúci deň a keby ste mali ešte chuť mi pomôcť, tak akurát tu luštím krížovku a mám tu, že druh koberca na 5. Začína sa to na K. Vie niekto? Od rána na
1: maximum. Tak ja čo môžem ponúknuť za tých 30 sekúnd je jednoznačne jodlovanie.
2: Jodlovanie?
1: Ak by si chcel.
2: Okay,
1: prípadne dávam na výber ešte kankan, ale to ľudia nebudú vidieť, ako tancujem.
2: Skôr to je.
1: A donesol som si tú dlhú sukňu.
2: Skús nadvihni.
1: A dobre. No, dobre. No vidíš, dobre. To si odo mňa nečakal, no. Jodlalalalali.
2: Je toľko radosti v školských laviciach, ako nie je počas celého roku ani jednu jedinú minútu.
1: A ja ti poviem presne, koľko je tej radosti.
2: Koľko?
1: 749 091.
2: Wow.
1: Totižto toľko žiakov základných a stredných škôl, vrátane špeciálnych škôl, dostane dnes vysvedčenie.
2: A ja som rok čo rok robil to, že som otvrdil svojim rodičom, že som tie vysvedčenia stratil.
1: Nie.
2: A teraz, keď sa tak spätne nad tým zamýšľam, tak podľa mňa tí rodičia to hrali so mnou.
1: Ale prečo by to robili?
2: Tak asi vedia, že ako majú syna.
1: Že už nikto neprekvapilo.
2: V podstate áno. Sketch Bros. Každé ráno od 6
3: do 9. S Oliverom a Samom. Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou dovolenkový štýl. Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté ples Solovnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky, relaxujte na terase reštaurácie Humno v Tatranskej Lomnici s party DJom alebo navštívte vyhliadkovú vežu Tatra Staver na Štrbskom plese. Nakupujte lístky vopred na gopass.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
4: Daj si na obed hudbu na maximum.
5: Jeden banger za druhým.
6: Počúvaš Európu 2.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Euro.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou Dovolenkový štýl.
2: Platí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: Horí! Horí! Keď vaše mesto rozpáli letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Applent máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.applent.com.
1: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté ples Solovnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky, relaxujte na terase reštaurácie Humno v Tatranskej Lomnici s party DJom alebo navštívte vyhliadkovú vežu Tatra Staver na Štrbskom plese. Nakupujte lístky vopred na gopass.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
2: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
3: Iba hudba.

0: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Krönung mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.

0: Worried, One Republic. Vy počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2. Sketch Bros. Od rána
1: na maximum. Tak ja čo môžem ponúknuť za tých 30 sekúnd je jednoznačne jodlovanie.
2: Jodlovanie?
1: Ak by si chcel.
2: Okay,
1: prípadne dávam na výber ešte kankan, ale to ľudia nebudú vidieť, ako tancujem.
2: Skôr to
1: jodlovanie. A donesol som si tú dlhú sukňu.
2: Skús nadvihni.
3: A dobre.
1: No,
3: dobre.
1: No vidíš, dobre. To si odo mňa nečakal, no. Čo?
2: Je toľko radosti v školských laviciach, ako nie je počas celého roku ani jednu jedinú minútu.
3: A ja ti poviem presne, koľko je tej radosti.
2: Koľko?
3: 749 091.
2: Wow.
3: Totižto toľko žiakov základných a stredných škôl, vrátane špeciálnych škôl, dostane dnes vysvedčenie.
2: A ja som rok čo rok robil to, že som otvrdil svojim rodičom, že som tie vysvedčenia stratil.
3: Nie.
2: A teraz, keď si tak spätne nad tým zamýšľam, tak podľa mňa tí rodičia to hrali so mnou.
1: Ale prečo by to robili?
2: Tak asi vedia, že ako majú syna.
3: Že už to neprekvapilo.
2: V podstate áno. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
4: S Oliverom a Samom. Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť. Takto presne o 14. na cesty nehodu dokumentujú v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina v smere zo Stupavy, taktiež v Bratislave na Staromestskej v smere na Hodžovo námestie, ale aj pred Vojanmi v smere z Veľkých Raškoviec. Hlásite tu aj kolóny, tie máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, aj z Kysuckého Lieskovca, tam sa zdržíte asi 20 minút. Obmedzenie hlásite na R1 za Šoporňou v smere do Bábu, tam je odstavený kamión, ale aj v Topolčiankách na Žikaveckej v smere na Hlavnú, tam je prevrátený traktor so slamou, úsek hlásite ako neprejazdný. Máme tu aj radary, tie sú na výjazde z Pezinka do Perneka obojsmerne a za Dargovom v smere do Košického Klečenova. A ešte tu je aj hliadka, tá je vo zvolenie na Neresníckej v smere von z mesta. Šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká zajtra. V strede týždňa bude polooblačno až oblačno, miestami zamračené. V noci očakávame jasno. Nočná teplota 24 až 19 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 29 až už iba 37 stupňov.
4: Európa 2. Nenormálna jazda. Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
0: Na Európe 2. Vy aj takto krátko po 14. počúvate, ale teda začína Nenormálna jazda na Európe 2 s Jankou. Dnes bohužiaľ bez Shortyho, ale počas celého vysielania bude samozrejme v našich srdciach a v našich mysliach. Shorty, pozdravujeme ťa, ale zajtra to už bude opäť, takže nemusíte dlho za ním plakať. No aktuálne je v Bratislave 35 stupňov a ja som dnes na sebe zistila, že keď je teplo, ja som taká viac zamotaná ako zvyčajne a to už je čo povedať. Dnes som napríklad vyhodila strojček na zuby do koša na stojanie na pumpe a potom som sa tam musela rukou hrabať v tých teplom omámených smetiach, takže viete si asi predstaviť, ale ja som taká aj taká ráznejšia, hej, v týchto teplotách, preto sa ospravedlňujem za všetko, čo som komu povedala, keď bolo von 35 a viac stupňov. No a ako to máte mi? Vy napíšte mi, ako na vás vplýva teplo a aký kiks sa vám podaril v týchto dňoch vďaka teplu. Zhodme to pokojne dnes na teplo 0905 030 090. No a samozrejme, v Nenormálnej jazde začneme aj veľkolepo a už o malú chvíľu sa môžete tešiť aj na Drive Safe, Miles Smith. Ale taktiež odznie aj Robin Schulz, Barbs a Better Times. Všetko a ešte o mnoho viac v playliste Nenormálnej jazdy na Európe 2.

0: z nenormálnej jazdy na Európe 2 s Jankou a tentokrát bohužiaľ bez Shortyho, ale on sa opäť pridá zajtra. No a priatelia, ja sa musím s vami podeliť o jednu vec. Mám totiž na vás otázočku. Kedy ste naposledy boli u očného? Ja dnes ráno, lebo som mala už dlhšie pocit, že vidím potenciál v ľuďoch, ktorí ho úplne nemajú, ale nie teraz vážne. Už pár týždňov mám pocit, že horšie vidím a tak som sa objednala k očnému. Rozkvapkali mi oči, to znamená, že sa vám nadrozmerne zväčšia zreničky na najbližšie minimálne 3 hodiny a tak vidíte všetko rozmazane, hej? Neviete nič prečítať a len sa tak akože potácate a ponevierate životom. No ale tento stav má svoje výhody, hej? Vie vás to spojiť napríklad s úplne cudzími ľuďmi, hej? Vo výťahu som napríklad poprosila pána, aby mi stlačil peťku, hej? Na ulici pani zase ďalšia cudzia vytáčala číslo mojej maminy a napríklad doteraz úplne neviem, že akú farbu laku mám na nohách, lebo som dnes výber prenechala na moju pedikérku, hej? No a moja rada preto pre vás znie. Napríklad, keď sa vám nedarí v randení, choďte k očnému. Nielen, že potom budete lepšie vidieť na tých potenciálnych partnerov, ale tam máte istotu, že budete najbližšie 3 hodiny potom, ako odtiaľ odídete, vyberať iba srdcom, nie očami. Toľko poradňa randenia a lásky z nenormálnej jazdy, 14.18 aktuálny čas a ja vás presúvam do nášho neuveriteľného nenormálneho playlistu. Európa.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté plesy Solovnícky štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky, relaxujte na terase reštaurácie Humno v tatranskej Lomnici s party DJom alebo navštívte vyhliadkovú vežu Tatra Staver na Štrbskom plese. Nakupujte lístky vopred na gopass.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
3: Hráme najviac novej hudby. Európa 2. Leto na maximum.

0: 14.30, to je aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. A ak sa aktuálne nachádzate na cestách, tak možno by sa vám zišli aj aktuálne informácie z dopravného servisu.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
3: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
4: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou Dovolenkový štýl.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť v tomto momente aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na obchvate pri výjazde Pečňa v smere k tunelu Sitina. Tam rátajte s rozsiahlými kolónami. Nehoda taktiež v Bratislave na Staromestskej v smere na Hodžovo námestie, v Bánovciach nad Bebravou na križovatke Trenčianska Mojzesova, na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec, pred Červeným kláštorom v smere z Veľkého Lipníka a v Košiciach na križovatke Palackého Jantárova. Máme tu aj kolóny, tie sú na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1, tam je zdržanie 20 minút a na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári sú v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina a za Ľubochňou v smere do Kráľovian. Ešte aj radary v Bratislave na Slovnavskej v smere na Prístavnú a na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu obojsmerne. Hliadky tie sú v Bratislave na nábreží pri PKO v smere na Botanickú, v Malužinej v smere do Kráľovej Lehoty a v Trhovišti v smere do Horoviec. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.
5: Najrý...

0: Boy, you turn me, Felix Zajn a Kaskáda 14.52 je aktuálny čas, priatelia. No a ak rozmýšľate nad tým, že koniec leta by ste chceli stráviť na festivale, tak rozmýšľate dobre, z Európo 2 sa vám to môže podariť.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európo 2. Nastav uši na festival Uprising.
0: Uprising Festival sa blíži a už 28. až 29. augusta sa bratislavské Zlaté piesky premenia na meku reggae, dancehallu, rapu, ale aj elektroniky. No a Európa 2 ťa tam pošle úplne zadarmo. Má to však jeden háčik, budeš musieť poriadne nastaviť uši a pozorne striehnuť na naše vysielanie počas dňa od pondelka do piatku. No a dnes nastavila uši Zuzana a vyzerá to tak, že Zuzana si to už je spoločne s nami.
2: V každom prípade, Zuzka, nech sa rozhodne než pre kohokoľvek, koho na Uprising zoberieš, budeš sa tam tešiť?
3: Samozrejme, veľmi.
2: A ja pevne verím, že sa tam poriadne zabavíš, či už s tvojou drzou kolegyňou alebo bez nej, ale zabavíš sa tam určite a ja budem mať dobrý pocit na srdiečku, že Európa 2 opäť poslala niekoho, kto sa rád baví, na skvelý festival.
3: Ďakujeme krásne.
0: Dnes Zuzana získala lístky na Uprising spoločne so samozvaným. Včera sa vyhrávali lístky v Sketch Bros Show. No, nechcem nič hovoriť a úplne to prezradiť nemôžem, ale vychádza mi to tak, že možno zajtra by to mohlo padnúť na nás. No, v každom prípade Rádio Európa 2 by ste mali počúvať počas celého dňa. No a pravidlá sú úplne jednoduché. Len čo budeš počuť hlas niektorého z interpretov line-upu Uprising Festivalu, o ktorom ti samozrejme dopredu povieme, ber do ruky telefón, buď najrychlejší, napíš správu na WhatsApp na číslo 0905 030 090 a dva lístky na Uprising Festival sú tvoje. No a na Zlatých pieskoch napríklad v Bratislave vystúpi aj kubánska skupina Orishas. Sú to inak držitelia dvoch Latin Grammy a toto bude ich exkluzívna slovenská premiéra. No a z domácej scény napríklad Gleb, Moja reč, Vec, Trapo a Bitmen, Medial Banana, AMO a mnohí ďalší a ďalší. 7 stageov, priatelia, je pre vás pripravených, takže verím, že vyberie si to svoje každý. Jediné, čo potrebujete, je nastaviť uši a počúvať Európu 2 od pondelka do piatku počas celého dňa. No a práve dva lístky môžu byť vaše.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Ariana Grande, Hey Did I Made You Love Me, z nášho eteru takto pár sekúnd po 15. Ak sa aktuálne nachádzate na cestách a ste v autách, tak na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Trnavy havarovalo osobné auto, viac už o malú chvíľu v dopravnom servise.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť v tomto momente aj na cesty. Ako som už spomínala, na ceste Čataj v smere Trnavy, tam havarovalo osobné auto, blokovaný je pravý ruch, ale aj pruh. Takže dávajte si tam pozor. Na výjazde z Popradu do Veľkej Lomnice taktiež aktuálna nehoda, tam rátajte taktiež so zdržaním. Nehodu dokumentujú v Bratislave na obchvate pri výjazde Pečňa v smere k tunelu Sitina, rátajte s rozsiahlými kolónami v Bratislave na Staromeckej v smere na Hodžovo námestie, ale aj v Banovciach nad Bebravou na križovatke Trenčianska Mojzesova, rovnako aj na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec, pred Červeným kláštorom v smere z Veľkého Lipníka, v Košiciach na križovatke Palackého Jantárova, ale aj pred Vojanmi v smere z Veľkých Raškoviec. Hlásite aj kolóny, tie sú v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Stupavy. Tam je zdržanie 20 minút, na výjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte 20 minút a na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam je to približne pol hodina. Máme tu aj cestárov, tie sú v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina, ale aj za Ľubochňou v smere do Kráľovian. A ešte radary, tie sú v Bratislave na Slovnavskej smere na prístav, v Bratislave na Vinohradníckej obojsmerne, na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu obojsmerne a v Závadke v smere do Nižnej Rybnice. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude polooblačno až oblačno, miestami zamračené. Ojedinelo očakávame na niektorých miestach dážď, prehánky a lokálne aj búrky. Nočná teplota 24 až 19 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 29 až príjemných 37 stupňov.
2: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
2: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Vy aj takto 2 minútky po 15. počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2, priatelia. Aktuálne máme v Bratislave príjemných 36 stupňov a neviem, či teda si všetci uvedomujete, ale možno niekto aj pozabudol. Mne to pripomenula moja pani účtovníčka Ivka a zároveň píše aj Majka na náš WhatsApp 0905030090, že sú s kolegyňami v kancelárii, makajú od rána do večera deň čo noc, pretože dnes je teda posledný deň na podanie odloženého daňového priznania, priatelia. Takže poprosila ma Majka, či by som nevedela im trošku spríjemniť tento deň a tento čas. Majka, ale samozrejme, na to som tu ja, aby som ti ho spríjemnila a už v najbližších minútach sa môžeš tešiť napríklad na Fever Dream Alex Warren. Že tých daňových máš podľa mňa fúru a máš toho plnú hlavu, tak pridám a budeme hrať aj Why Shawn Mendes. Možno why, alebo teda prečo si hovoria mnohí účtovníci teraz, prečo sa dali na túto ťažkú cestu plnú čísel a nezodpovedných klientov, ktorí nenosia bločky. No nevadí, priatelia, už iba posledné hodiny vám zostávajú do konca podania, tak držím vám palce a verím, že s nenormálnou jazdou na Európe 2 sa vám to bude účtovať o čosi ľahšie.

0: Dva priatelia, no a ak by sa vám zišlo takto počas leta pár tisíc k dobru, my ich pre vás máme.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Môžete ho premeniť spoločne s Európou 2 na bohatšie. Bohužiaľ, včera sa v súťaži Oplatí sa naladiť sa nevyhralo. Patrikovi sa to tentokrát nepodarilo, no ale Patrik získal v úvodzovkách iba 700 eur, no a najskôr sa Miška s Andrejom s ním nespojili, ale potom sa im to podarilo. No a priatelia, toto Patrik robil.
3: No, neviem, prečo som to nepočul. Tak, ale čo už?
2: A tankoval si?
3: Asi áno, asi áno.
2: Och, môj
3: to som si nejako nevšimol. Asi som mal telefón v aute, alebo čo.
0: Po 15. sa netankuje. Po 15. musíte mať telefón pri sebe zapnutý, pretože počas leta, počas tohto týždňa hráme každý druhý deň. Teda počas tohto týždňa uvidíme, čo si pre nás Andrej s Miškou pripravia počas budúceho týždňa, ale tento týždeň hráme každý druhý deň, to znamená zajtra. Po 15. sa hrá o 40 tisíc eur. Najskôr musíte do 10 sekúnd zdvihnúť telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa. Keď sa vám to podarí, 40 tisíc eur máte vo vrecku a potom sa vás Andrej ešte opýta jednu kvízovú otázočku. Ak zodpoviete správne, dostanete gratis 6 tisíc eur na letenky. Čiže dokopy zajtra môžete získať 46 tisíc eur, čo je podľa mňa šialená suma úplne, že na stredu toto získať len tak, ako ďakujem pekne. Stále môžete inak využiť aj zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Takže toto sú všetky informácie, ktoré potrebujete pred stredou vedieť. Máte ešte približne 24 hodín na to, aby ste si na zabili svoje mobilné telefóny, zapli zvonenia, poslali SMS E2 na číslo 7779 a zajtra už iba boli pripravení, pretože mať leto bohatšie o 46 tisíc eur, ako kto by to nechcel. Všetky ďalšie informácie by ste mohli nájsť a aj nájdete na stránke oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Bača, idem do šopu.

0: shopy?
1: Ale nie, idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
0: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
1: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
2: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
4: A nebol by lepší švajčiarsky nožík zo Slovnaftu?
5: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Európa 2.

0: Dive Into Me. Ja by som teraz najradšej niekde skočila, že do vody. Hej, napríklad Aďo mi píše, že je v Tornali na kúpalisku, že ma tam počúva. Aďo, ja ťa pozdravujem. No a tí, ktorí nemáte také šťastie ako napríklad Aďo, že ste uprostred pracovného dňa niekde na kúpalisku, ale si napríklad v aute na cestách, tak pre vás informácia, aktuálna nehoda na D1 za odpočívadlom Predmier v smere do Považskej Bystrice. Viac už o malú chvíľu v dopravnom servise.
1: Čo za strepeš?
2: Čo som ticho?
1: Tou fľašou, ty barman.
3: Je tu veľký moderátorský battle na Európe 2. Vyhráš show Sketch Bros alebo Nenormálna jazda. Pošli nám WhatsAppku s tvojim tipom a heslom pre daný deň a vyhraj dva lístky na Grape s kávou Jakobs a dvakrát Jakobs Espresso Koncentrát. Viac na europa2.sk.
4: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový Espresso Koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs SK.
5: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
3: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
5: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
3: a mnohé ďalšie.
5: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Horí! Horí!
7: Keď vaše mesto rozpáli letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Uplent máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.uplent.com.
8: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
9: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté plesy Solovnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky, relaxujte na terase reštaurácie Humno v tatranskej Lomnici s party DJom alebo navštívte vyhliadkovú vežu Tatra Staver na Štrbskom plese. Nakupujte lístky vopred na gopass.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
10: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
11: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
10: Á, tak to bude drahé.
11: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa spoločne pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na obchvate pri výjazde Pečňa v smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Taktiež na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy. Tam havarovalo osobné auto. Úsek je neprejazdný. Zdržíte sa 40 minút a obchádzka vedie po starej ceste. Taktiež na D1 za odpočívadlom Predmier v smere do Považskej Bystrice. Tam sa zrazili dva kamióny a osobné auto. Rátajte tam s kolónami. Kolóny sú Rose v Bratislave na moste SMP v smere na Staromestskú. Zdržíte sa asi 15 minút. Na výjazde do Hlohovca z D1 je to 20 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte asi hodinu. Cestári sú za Ľubochňou v smere do Kráľovian. No a máme tu aj obmedzenia. Tie sú za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Tam je odstavený kamión s defektom a o kúsok ďalej je odstavené osobné auto. Obmedzenie je za Dolným Kubinom v smere do Oravského Podzámku. Tam je odstavená odťahovka a na R4 v tuneli Bikoš v smere do Prešova je odstavené osobné auto. Máme tu aj jeden radar, ten je na diaľnici D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
12: Hráme maximum nových hitov.
2: My sme Európa 2.

Aktuálny čas, vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. Toto je Alia a OK. No a priatelia, mňa by tak zaujímalo, čo robíte vy najbližšie dni, pretože pravdepodobne s niektorými z vás sa uvidíme už čoskoro na Colors of Ostrava, kde sa chystám. Kde teda verím, že sa chystáte aj vy a že kde sa spoločne všetci uvidíme. No, samozrejme, môžete sa tam vidieť aj s mnohými interpretmi. Napríklad tam zahrá Calvin Harris. Okrem Calvina Harrisa tam budú hrať aj ďalší interpreti, napríklad Marshmallow, ale aj Dimitri Vegas. No a ja som chcela urobiť takú akože stretávku všetkých ľudí, ktorí sa chystajú, a všetkých poslucháčov Európy 2, ktorí sa chystajú na Beats for Love, aby sme sa tam stretli, aby sme tak akože sa zabavili spoločne, pretože vy spoločne z Európy 2 ste tam získali lístky, teda niektorí z vás, niektorí šťastlivci z vás. No a ako som už spomínala, môžeme sa tam vyskákať spoločne napríklad na Calvina Harrisa. This is new, this is hot. Ale napríklad sa tam môžeme vyskákať aj na

0: Ride s Zara Larsson. Vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. A ak by ste sa nachádzali na cestách a chceli vedieť aktuálne informácie z ciest alebo o počasí, tie máme taktiež.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Trnavská, Sabinovská, taktiež na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy. Tam havarovalo osobné auto. Blokovaný je pravý pruh, zdržíte sa 40 minút. Nehoda je na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Lupče, ale aj na vjazde do Humeného z Brekova. Hlásite aj cestárov, tí sú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, rátajte s kolónami a máme tu aj obmedzenie, to je v Stupave na Devínskej v smere do centra. Tam je odstavený kamión. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na počasie a na to, čo nás čaká zajtra. Polooblačno až oblačno, miestami zamračené. Očakávame odinelé, miestami dážď, prehánky, ale aj búrky. Nočná teplota 24 až 19 stupňov. No a denná teplota sa vyšplhá na 29 až 37 stupňov.
1: Nenormálna jazda.
2: Janka, Shorty, Mize na Maximum.
1: Na Európe 2.
0: Vy takto 2 minútky po 16. počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. Niektorí z vás mi píšete, že ste na kúpalisku. Pozdravujem na kúpalisko do Tornale. Niektorí ste v Spišskej Novej Vsi. Hej, tam bojujete s teplom. Iní bojujete napríklad s kolegami, s ktorými sa hádate o klímu. Hej. No a niektorí možno bojujete s tým, že čo si zbaliť na festival, pretože podobne ako ja, aj vy zajtra na nejaký odchádzate. No a už koncom augusta sa v Bratislave v rámci jedného festivalu objaví aj Robbie Williams, no a unikol exkluzívne Ryder, ale aj veci, ktoré teda on si absolútne v šatni neželá a nechce ich ani vidieť. No tak napríklad napísal, že v šatni nebude žiaden alkohol, avokádo, kapary, kyslá kapusta, kimči, uhorky, kôpor, olivy ani nadmerné množstvo zelenej oblohy. Takže toto Robbie Williams na Slovensku a v Bratislave si neželá, ale mňa by zaujímalo, keby máte vy vytvoriť Ryder pre Robbie Williamsa, čo by ste mu do tej šatne dali? Čo by to bolo? Bol by to oštiepok? Bol by to rezeň, taký poriadny šnicel? Alebo ako by vyzeral Ryder a zoznam veci pre Robbieho Williamsa, keď príde do Bratislavy? Dajte mi to vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090. No a ak potrebujete osviežiť, tak ste dobre, pretože náš playlist osviežujúci určite je a už v najbližších minútach budeme počuť aj Two Colors a Mad World. A ešte mnohé ďalšie veci, samozrejme, to už o malú chvíľu z Európy 2.

všetko s nimi spojené, ale ja sa tam raz dostanem. Ja sa tam raz dostanem, už o malú chvíľu aj Vertigo a Tiffany Harris. To všetko ešte o mnoho viac z nenormálnej jazdy na Európe 2.

16, želajte si niečo. Ja tých želaní v tomto momente mám niekoľko. Napríklad jedno z nich je aj to, aby niekto z vás zajtra vyhral nádherných, brutálnych, krásnych 46 000 eur v našej súťaži Oplatí sa naladiť sa. Ale teraz o inom, pretože niektorým napríklad možno, keď je ešte stále 16, by si želali, aby ich body count, alebo teda počet partnerov sexuálnych, ktorí za život mali, bol vynulovaný. No, schválne, väčšina teda z nás, keď ide do nového vzťahu, tak aj toto je téma, ktorú s vami ten potenciálny partner alebo partnerka preberá a pýta sa vás, teda väčšinou sa to pýtajú ženy mužov, tak veľmi nenápadne, veľmi podprahovo, že no a ty už koľko si mal partneriek, s koľkými ženami si už bol. Málo kedy podľa mňa muži hovoria pravdu, väčšinou je to taká tá milosrdná lož, no ale teraz to vieme všetko vyriešiť raz a navždy. V Brazílii je totiž šaman, u ktorého si môžete nechať za približne 10 000 eur vynulovať svoj body count, teda počet sexuálnych partnerov, ktorých ste mali. Túto špeciálnu, aby

0: bizarnú procedúru ponúka jedno rehabilitačné centrum, kam chodia nielen muži, ale aj ženy, a to vraj najmä po 30-ke. A vraj to robia preto, že si chcú nájsť vážny vzťah a začať po 30-ke s čistým štítom. Pod touto lákavou ponukou sa už objavujú aj prvé komentáre, napríklad s tým bodycountom mojej ex by nepomohlo ani 100 šamanov, hej? Pán asi má ťažké srdce na svoju bývalú. Alebo jeden pán sa pýta, že či šaman nedokáže aj stáčať kilometre na aute, hej? Vraj by potrebovala aj to, okrem teda stočenia toho bodycountu na nulu. No tak ak náhodou ste vo vzťahu a vašej aktuálnej partnerke sa nepozdáva počet žien, ktoré ste v živote mali, alebo je to pokojne naopak, Brazília je tá destinácia. Šaman za desinku vynuluje všetko, čo treba, a ak desinku nemáte, zajtra môžete získať 46 tisíc, hej, a 36 vám ešte aj zostane, respektíve 30, a tých 6 tisíc viete minúť na letenku. No, takýto biznis plán som vám vytvorila v utorok po obede, nemáte za čo a my hráme ďalej. Európa.
1: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci z Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
2: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
3: V Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Hajtru 16.31 aktuálny čas a ak sa aktuálne nachádzate na cestách, tak rozhodne potrebujete vedieť aj informácie z dopravného servisu.
1: Uži si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Tento pondelok a utorok si vyber čokoľvek a máš to bez poštovného. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Využi bezstarostné nákupy. Online. Vždy viac.
2: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na obchvate pri výjazde Pečňa v smere k tunelu Sitina. Tam rátajte s rozsiahlými kolónami. Taktiež nehoda na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy. Tam havarovalo osobné auto, blokovaný je pravý pruh. Zdržíte sa asi 40 minút. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom sa zrazili dve osobné autá. Rátajte tam s kolónami. A nehoda aj na D1 za odpočívadlom Predmier v smere do Považskej Bystrice. Tam sa zrazili dva kamióny a osobné auto. Nehoda aj za Babinou v smere do Krupiny, sa v neprehľadnej zákrute zrazil kamión s motorkárom. Premávku tu riadi polícia. Aj na výjazde z Liptovského Mikuláša do Liptovského Trnovca sa zdržíte kvôli nehode a rovnako aj v Trstenej na ulici Mieru pri nemocnici v smere na Bernolákovu. Máme tu aj kolóny, tie sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam je zdržanie asi hodinu. Cestárov hlásite za Ľubochňou v smere do Kráľovian. Radar, ten je na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče a hliadka táva znamera v Ružomberku na nábreží v smere na Považsku. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.

0: Get Up v skladbe Save Me Tonight. No a ako znie Myself v slovenských pesničkách a počas toho, ako spieva, tak to sme zistili v nedávnom Secret Stage.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: 16.54, aktuálny čas, vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2, no a teraz sa pozrieme na to a pripomenieme si, že ešte stále je von a ešte veríme, že dlho bude nová časť Secret Stage-u, kde bol hosťom Myself. Myself teda prezradil nielen teda mnohé novinky zo svojho súkromia, rozprával o svojej chorobe, rozprával o tom, čo chystá, rozprával aj o tom, prečo tak výborne vyzerá, ale mohli sme ho vidieť aj v polohe, v ktorej ho často nevidíme, a to v tej spievajúcej, pretože odspieval niekoľko skladieb, dokonca teda niektoré aj od skupiny Desmond, tu si samozrejme zahráme. Bude to niekto ti povie skôr než ja, to je tá skladba, ktorú budeme počuť a ktorú ste už určite v playliste Európy 2 počuli. Takže ak ste ešte nepočuli a nevideli nový diel Secret Stage spolu s Myselfom, tak nájdete ho nielen teda na našich sociálnych sieťach, tam také kratšie útržky, ale na webe europa2.sk alebo na YouTube, tak tam nájdete celú časť a celú časť by ste rozhodne mali vidieť, pretože tie veci, ktoré tam porozprával, to úplne nehovorí všade.
1: Secret Stage Európy 2.

0: Project a David Guetta. Ja vždy, keď ju počujem v tejto skladbe Awake Tonight, ja mám normálne, že zimom riavky, priatelia, nenormálna jazda na Európe 2, takto o 17. No a ak sa náhodou nachádzate v aute a chcete tancovať, tak držte volant, pretože stále máme dosť nehôd na ceste a na to, ako to vyzerá aktuálne v dopravnom servise, sa pozrieme už o malú chvíľu.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy je už odstránená. No ale nová nám pribudla v Žiline na konci Mostnej v smere na Kragujevsku. Dávajte si tam pozor. No a nehodu dokumentujú v Bratislave na obchvate pri výjazde Pečňa v smere k tunelu Sitina. Tam rátajte s rozsiahlými kolónami. Taktiež v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom sa zrazili dve osobné autá. Taktiež rátajte s kolónami na D1 za odpočívadlom Predmier v smere do Považskej Bystrice sa zrazili dva kamióny a osobné auto. Nehodu máme aj za Babinou v smere do Krupiny, tam sa v neprehľadnej zákrute zrazil kamión s motorkárom, premávku tu riadi polícia, na výjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Lubče je taktiež nehoda, rovnako aj na výjazde z Liptovského Mikuláša do Liptovského Trnovca, v Trstenej na ulici Mieru pri nemocnici v smere na Bernolákovu, ale aj na výjazde do Humenného z Brekova. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam je zdržanie približne hodinu. No a máme tu aj radary na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku a pred Lúčencom v smere z Lovinobane. Ešte aj hliadky, tie sú vo zvolenie na Neresnickej v smere von z mesta, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a na výjazde z Múráňa do Muránskej Huty. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude polooblačno až oblačno, miestami zamračené. Ojedinelo očakávame dážď, prehánky a lokálne aj búrky. Nočná teplota 24 až 19 a denná teplota 29 až 37 stupňov. Let's go.
2: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
2: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Dnes som tu síce bez Shortyho, ale je mi smutno. Poviem, ako je mi smutno. Inak, ak chcete pozdraviť Shortyho, napíšte mu na Instagrame, napíšte mu pokojne za mňa nejakú výhražnú správu, že ma tu nechal dnes samú trápiť sa s gombikmi. Ale toto je taký, že krst ohňom. Ideme do poslednej hodinky nenormálnej jazdy, do poslednej hodinky tejto show. Na niektorých z vás zase hnevam ja, pretože vy mi posielate fotky z kúpaliska, fotky so zmrzlinou, fotky, ako idete v lese s obsom, hej, a trošku ma tak provokujete. Tak pošlite mi aj vy, ktorí ste ešte neposlali, hej, spravte mi deň ešte horší, 0905 030 090, pokojne sa pochválte, že ako si užívate takto 3 minútky po 17. dnešný útorok a ja vám k tomu budem samozrejme výborne hrať. Už malú chvíľu z nášho eteru aj Olivia Rodrigo a Drop That. Ale zaznie aj Ale Farben, René Miller a Body Talk. Všetko a ešte o mnoho viac takto po 17. z nenormálnej jazdy na Európe 2.

Bodycalk, nenormálne jazda na Európe 2. Priatelia, možno vaše tela hovoria v tomto momente, hej, rozprávajú, pretože sa varia a je im teplo a ja vám úplne rozumiem. 36 stupňov, to nie je nič normálne, to nie je nič, čo naše telo chce zažívať. No a ja som vám v predchádzajúcom vstupe spomínala, že vy ma tak trošku provokujete, hej, vy mi posielate fotky z kúpalisk, vy mi posielate fotky zo záhradky, hej, tam máte závlahu, tam vám to všetko svieti, máva, všetko sa robí. No a ja vám tak trošku závidím, hej. Závidím napríklad aj môjmu kolegovi Shortymu, ktorý aktuálne ide zo Žiaru nad Hronom, hej, v aute, vyklimovanom, fajne. Sedí si Shorty, takže pozdravujem ťa, ako môžeš vidieť a počuť, gombiky fungujú, hej. No a verím teda, že sa zabávaš, že sa čoskoro vidíme, pretože trošku mi tu aj chýbaš. No ale aby som teda nehovorila len o tých, ktorí majú dnešný deň na zahradke, na kúpalisku, hej, s langošom v ruke, ale napríklad hlasovku mi poslala aj Euka a poslala mi k tomu aj fotku. Trošku sa jej pokazila Evičke klíma.

0: Ahoj, já se pařím v autě s rozbitou klimatizací, takže nevím, kdo je na tom hůř.
1: Áno, Evička poslala aj fotku a v aute má príjemných 39 stupňov. Evka moja zlatá, ak ma ešte počuješ, prosím ťa, vystúp z auta, lebo ty horíš, hej? 39 stupňov, ja si neviem predstaviť, čo robia tvoje stehna. Takže vystúp, trošku prevetraj a pokračuj ďalej, pretože mať 39 stupňov v aute nie je vôbec akože nič jednoduché. No a píšete aj vy ostatní. Napríklad máme tu Petra, ktorý je v autoservise a ktorý ešte mení gumy. Prosím pekne, ľudia dobrí, boží, kto si 30. júna dáva meniť zimné gumy za letné? Veď to je už zbytočné, hej? Ešte tu máme 2 mesiace horúčav a znova prezúvame naspäť, to už sa vám neoplatí. No a keď som pozerala na ten dátum 30.6., to znamená dnes posledný deň, kedy môžete podať daňové priznanie, hej, odložené. Ak ste si na to spomenuli teraz, tak už asi nič, hej, zavolajte účtovníčke, poďakujte a držím vám palce, no nech tá finančná správa na vás nepríde. No ale na čo príde čas je skvelá hudba a už o malú chvíľu aj skvelé to veci z nášho éteru. Nenormálna jazda na Európe 2, 17.19, aktuálny čas. Európa.
2: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
3: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
2: Á, tak to bude drahé.
3: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
4: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou dovolenkový štýl.
5: Nenormálna jazda na Európe 2.
6: Janka a Šo?

0: The hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Euro.

0: Ed Sheeran, Repeat It, takto minútku po pol šiestej z nenormálnej jazdy na Európe 2. No a priatelia, vy mi stále píšete, že ste v autách. Ja mám pocit, že všetci ste iba v autách. Ľudia dobrí, choďte už domov. Von je 34 stupňov. Choďte domov z tých aut. No ale ak predsa len náhodou tam musíte byť, hej, a ste v strede cesty, tak aspoň aktuálne informácie z ciest pre vás mám.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehoda je odstránená na D1 za odpočívadlom Predmier v smere do Považskej Bystrice. Naopak nehodu dokumentujú v Bratislave na obchvate pri výjazde Pečňa v smere k tunelu Sitina. Tam rátajte s rozsiahlými kolónami a rovnako aj v Bratislave na križovatke Cesta na Senec Zlaté Piesky. Máme tu ešte aj cestárov, tí sú v Bratislave na moste La Franconi v smere k tunelu Sitina. A to je na teraz všetko. Ja vám hovorím, choďte už domov, na tých cestách sa nič nedeje.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: broke boys. Áno, nikto nechce chlapcov, ktorí nemajú peniaze. Ak náhodou taký ste, tak nemusíte už dlho byť, pretože už v stredu môžete spoločne s nami vyhrať 46 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Je úplne jedno, koľko máte aktuálne v peňaženke peniažkov, hej? Nikto sa vás to v stredu už nebude pýtať, pretože v stredu môžete v tej peňaženke obrazne povedané mať 40 000 eur spoločne so súťažou Oplatí sa naladiť sa, pretože teraz tam máme 40 000 v banku plus... Ak teda tých 40 000 získate, keď zdvihnete telefón do 10 sekúnd so slovami Oplatí sa naladiť sa, a potom, toto je prvý krok, už máte 40 000 doma. Keď chcete plus 6 000 eur na letenky, tak musíte správne odpovedať na doplňujúcu otázku a dokopy teda môžete získať krásnych, neuveriteľných, šťavnatých, chrumkavých 46 000 eur. Taktiež môžete využiť aj zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, hej? Takže čím viac, tým lepšie, ako hovorí staré slovenské porekadlo. Takže ak ste ešte si neposlali SMS-ku, stále máte čas, pretože počas tohto týždňa hráme každý druhý deň a najbližšie teda hráme zajtra po 15. Je dôležité si poslať SMS v tvare E2 na číslo 7779 a potom zajtra po 15. mať už iba zapnutý, pripravený telefón a pripravený ho hlavne do 10 sekúnd zdvihnúť. No a ja som sa pozrela, že kam by vám tak vyšla letenka za krásnych 6 000 eur, a pozeral som rovno business class, hej. Posluchači Európy 2 nebudú snáď letieť nejakou ekonomickou triedou, hej. Ja som vás rovno už usadila do biznisu. Napríklad do Tokia sa viete dostať za 3 000 až 5 500 eur, Singapur približne 3 až 5 000 eur, Bangkok 2,5 až 4 000 eur, Malé, Cape Town, Sydney, New York, LA, to sú také destinácie, že dovidenia. Ešte vám zostane aj na drahú vodu na letisku, hej, za 6 eur fľaška. Takže ak toto všetko by ste chceli zažiť, je dôležité, aby ste sa zapojili do súťaže Oplatí sa naladiť sa, a všetky informácie nájdete na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Oj, daj, daj, a ešte stále oficiálna hymna aktuálnych majstrovstiev sveta vo futbale. 18. hodina práve odbyla, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. No a vyzerá to tak, že pomaly, ale isto sa s vami musíme rozlúčiť. Bolo nám s vami dobre? Zajtra nám bude taktiež, zajtra už príde aj šorty. Ja sa zase odbalím preč, pretože idem na festival, tak budeme sa tak spájať aj spoločne, budem pre vás mapovať celé dianie najbližšie dni v Ostrave, pretože tam idem na Beats for Love, takže ak sa tam budete nachádzať, určite sa spojme, určite sa kontaktujme a určite si zatancujme. No a teraz ja vás ešte kontaktujem aj vo veci dopravného servisu, pretože táto informácia by sa vám určite teraz ešte zišla, tak poďme na to.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Cesta na Senec, Zlaté piesky. Kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári sú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, rátajte tam s kolónami. Radar, ten je na D1 pred tunelom Branisko v smere zo Širokého a hliadka tá je v Lužiankách v smere do Zbehov. Nech už sa nachádzate kdekoľvek, dávajte si pozor a šťastnú cestu.

0: Hory! Hory!
1: Keď vaše mesto rozpálí letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Applent máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.applent.com.
2: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
3: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
5: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté ples Solovnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky, relaxujte na terase reštaurácie Humno v Tatranskej Lomnici s party DJom alebo navštívte vyhliadkovú vežu Tatra Staver na Štrbskom plese. Nakupujte lístky vopred na gopass.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
6: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli mascarpone 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Croissanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od eura 79. Lidl sa oplatí.
7: Európa 2.

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: Hráme maximum nových hitov.
1: My sme Európa 2.

0: Bača, idem do šopu.
1: Do šopy?
0: Ale nie, idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
2: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
0: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Koop jednoty je skvelý deal.
3: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Koop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
5: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
6: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.

0: čo za strepeš?
1: Čo som ticho?
0: Tou fľašou, ty barman.
2: Je tu veľký moderátorský battle na Európe 2. Vyhrá show Sketch Bros alebo nenormálna jazda. Pošli nám WhatsAppku s tvojim tipom a heslom pre daný deň a vyhraj dva lístky na Grape s kávou Jakobs a dvakrát Jakobs Espresso Concentrát. Viac na europa2.sk.
3: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový Espresso Koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.

0: MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa.

Zemlja sa na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. Stmi len oči, moji vlci sú pri mne. Mília sa, oh, tak moc mília sa, keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime.

0: maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Toto je leto na Európe 2. The best new music.

0: na maximum.
1: Tak ja čo môžem ponúknuť za tých 30 sekúnd je jednoznačne jodlovanie.
2: Jodlovanie?
1: Ak by si chcel.
2: Okay,
1: prípadne dávam na výber ešte kankan, ale to ľudia nebudú vidieť, ako tancujem.
2: Skôr to je.
1: A donesol som si tú dlhú sukňu.
2: Skús nadvihni.
1: A dobre. No, dobre. No vidíš, dobre. To si odo mňa nečakal, čo? Jodlalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
0: celého roku ani jednu jedinú minútu.
1: A ja ti poviem presne, koľko je tej radosti.
0: Koľko?
1: 749 091.
0: Wow.
1: Totiž to toľko žiakov základných a stredných škôl, vrátane špeciálnych škôl, dostane dnes vysvedčenie.
0: A ja som rok čo rok robil to, že som otvrdil svojim rodičom, že som tie vysvedčenia stratil.
1: Nie.
0: A teraz, keď sa tak spätne nad tým zamýšľam, tak podľa mňa tí rodičia to hrali so mnou.
1: Ale prečo by to robili?
0: Tak asi vedia, že ako majú syna.
1: To sa už nikto neprekvapilo.
0: V podstate áno. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom.
2: Socky z Leou Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
3: Kamaráti, priatelia a sledovatelia Socek z Leo, je to ďalší diel, moje meno je Lea Daniš. A dnes trošku z iného súdka. Na tento rozhovor sa veľmi teším, pretože prišla k nám. A teraz sama neviem, ako tam označiť, ale OnlyFans modelka. Dori, ahoj.
4: Ahoj, teším. Krásne predstavenie. A zatiaľ si najlepšie tu.
3: Ďakujem, snažila som sa. No vážne, lebo ja v tom mám ako keby, že nie som v tomto úplne doma. Takže v tomto rozhovore budeš možno ma nejako ty do tých tajov OnlyFans zatajovať a otvárať mi ich, pretože ja som v tomto stratená. A teda som stratená aj v tom pojme, že ako som ťa mala uviesť. Ale teda je tu všetko. V každom prípade ty si kreatorka.
4: Áno,
3: na OnlyFans.
4: To je asi také najjednoduchšie, najmenej pre ľudí zložité.
3: OK. Čiže robíš obsah na OnlyFans.
4: Tak.
3: OK. Ako dlho ty už pracuješ na OnlyFans? Lebo ja viem, že už celkom dlho.
4: 5 rokov. Asi približne. Hej, no.
3: To už je aj nejaký taký čas na postup.
4: Na dôchodok.
3: Na dôchodok.
4: Asi sa na to už vykašľať konečne.
3: A mohla by si ísť na dôchodok? Môžeš si dovoliť ísť teraz na dôchodok?
4: Keby som žila do zajtra, tak určite áno.
3: Bože, dobre, začne to super. OK, dobre, poviem ti, že ako mám ja OnlyFans, hej? Mm-hmm. Že OnlyFans som mala, že tam sú presne, že baby, ktoré idú po erotickom kontente, aby zarobili rýchlo veľa peňazí.
4: Mm-hmm.
3: Ale počula som, že tam vlastne začínajú chodiť už aj v podstate tvoriť herečky a aj spevačky a vlastne rôzni možno nejakí food blogeri alebo čo, ktorí tam zase dávajú iný content. A teraz ja som z toho taká zmetená, takže ako vyzerá teraz OnlyFans? Ako keby obsahovo je to stále, že erotika?
4: Určite z 90% je to stále erotika, proste je to veľký priemysel, takže sme to tak pohotili, ale ono stále od začiatku aj teraz si myslím, že vo veľkej miere tam sú aj nejakí takíto, že herci a seriózni kreatori, ktorí
3: majú zvoch followerov.
4: Akože asi neviem. Možno viac, aký ľudia očakávajú, že z toho niečo kvapne časom. Ale je ich tam veľa určite. Využívajú to na nejaké proste klasické predplatné bližšie spojenie s tými svojimi fanúšikmi a tak ďalej. Je ich tam dosť. Myslím si, že ale je to vďaka tomu, že vlastne Ofko má takú keby YouTube-ovú nejakú odrodu OFTV.
3: OK, to som nevedela.
4: Hej, a tam vieš pridávať proste, že vlogy a proste úplne, že safe content.
3: Ktorý nie je sexual?
4: Nie, ani nemôže byť. A musíš k tomu mať vlastne vytvorený profil, ktorý tiež nie je nejakým spôsobom proste sexuálny. Takže tým pádom sa to tak akože rozmáha aj medzi normálnymi ľuďmi.
3: Normálnymi ľuďmi, OK.
4: Áno, áno. Ale akože 90% sú stále proste my.
3: OK. Dobre, otázka. Prečo to robíš?
4: Lebo ma to baví.
3: Teba to baví?
4: Áno. Ináč by som to nerobila, ja neviem, ja som akože asi chorá aj na hlavu trochu.
3: Okay.
4: ale ja by som to proste nevedela robiť, keby ma to nebavilo, keby... Ale to je akože na psychiku podľa mňa celkom aj náročná práca.
3: No určite,
4: práca. mentál. Všetci povedia, že toto nie je náročná práca. Ja nehovorím, že som akože biochemik, alebo že kopem kanále, ale na hlavu proste byť tam stále každý deň s tými ľuďmi a riešiť a komunikovať s tými ľuďmi a vie byť náročné, takže keby ma to nebavilo, tak to nerobím. Veľa ľudí mi to nechce ani veriť. Že ja som sa napríklad teraz hádala s jedným fanúšikom správa, ktorý mi proste píše, že to nejsi ty, to mi ty nepíšeš, že to sa ty nemôžeš o mňa zaujímať, že prečo sa ma pýtaš, ako sa mám a ja, že tak lebo to robím so všetkým, že proste však na to okay. som tu, že kvôli tomu si to platíš, nie?
3: OK.
4: Takže preto to robím. A hlavne ja som vždy bola veľmi taký akože sexuálne otvorený človek, by som to nazvala, že nevidím to ako nejakú strašnú kostolnú vec v živote, takže mi to ako keby vôbec nevadí toto robiť.

0: s Leou Daniš.
1: Počúvaš šosocky z Leou na Európe 2. Dnešným hosťom je OnlyFans tvorkyňa Dori. S tou sexualitou si vždy bola takto otvorená? Ako si to prejavovalo? Napríklad, neviem, keď si bola tínedžerka, alebo tak, že si to porovnáš s ostatnými, alebo či to nejako prejavovalo už predtým?
2: Určite.
1: Proste bola, že...
2: Okay. Určite áno. Ja neviem to porovnať s ním, lebo akože nejak som sa nerozprávala, neriešila som to, keď som bola tínedžerka, vtedy to je také, že nemôžeme sa o tom, že proste nechce sa o tom baviť. Ale myslím si, že veľký rozdiel je napríklad v tom, že ja som proste neriešila, že teraz čakám na toho perfektného princa a budem aj rozprávkovo stratím panenstvo.
1: Že toto vôbec?
2: Nie, ja som proste, že teraz hneď to musí byť, lebo ja už to chcem mať za sebou, ja chcem vedieť, aký je to pocit. Okay. Proste. A myslím si, že to bol najlepší, vďaka tomu to bol najlepší zážitok v mojom živote, proste, že ja nemám negatívne zážitky takéto, chvála Bohu. A myslím si, že z veľkej miery aj kvôli tomu, že som proste otvorená, že sa toho nebojím, že nestresujem sa z toho nejako, alebo že sa netvarím, že to je niečo, ja neviem, že zakázané, alebo nemôžeme to robiť, alebo neviem, že moji rodičia...
1: To je ďalšia veľká téma.
2: Niečo iné.
1: Áno.
2: Ale zase na druhej strane, akože naozaj, ja som proste v 15 chodila, že prosím, niekto už ma pojebte, lebo ja neviem, čo za sebou.
1: Okay. A našla si toho?
2: Našla som, áno.
1: Ten, hej, si niekto obetoval, že prosím ťa, prosím ťa, si ty.
2: Keď to pozeraš.
1: Čo s tebou? Ale pozdravujeme, pamätáš si meno? Wow, okej.
2: Okay. To bolo zákerné, nie. My sme sa videli dvakrát, tri.
1: Stačí, ale dobre, nevadí, pozdravujem.
2: Viem, ich vyzerá, som není dobrá na mňa.
1: Hej, že vizuálne si by si ho...
2: Keby som ho stretla na ulici, tak viem.
1: Je, že...
2: Ale
1: díkyčko.
2: Neviem, jak sa volá.
1: Nevieš?
2: No? Nie,
1: to je trápne. Tomáš? Peťo?
2: Nie.
1: Lukáš?
2: Nie.
1: Dobre, ty, možno neviem. Si spomenieš, možno čo?
2: Možno, nájdeme to potom.
1: Dobre, ty si spomenula teda tému, ktorú som si nechala na neskôr, ale poďme do toho rodičia. Rodičia asi neúplne majú taký plán, že teda naša dcera bude na OnlyFans, alebo bude robiť tento typ práce a bude sa zarábať takto, alebo sa možno milím, ako to...
2: Asi určite žiadny rodič nechce, asi, aby že? do tohto odvetvia išlo ich dieťa.
1: Ano.
2: Není to akože debata našich nedeľných obedov, že nerozprávame sa o tom, čo robím. Myslím si, že nikdy sme ani tak, že nesedeli takto, že vieš, mami, tati, točím porno, čaute. Že to tak nejak vyplynulo z toho, že napríklad môj otec si pozera tieto veci. Pozera si YouTube-ové rozhovory. A...
1: S tebou?
2: Áno, áno.
1: Dobre. A čo znamená, že pozera tieto veci?
2: On si to pozrie a potom že taký je, že no vieš, my sme ťa dali na strednej na ten dramaťák, aby si sa lepšie vyjadrovala a že tu si mohla akože tak krajšie tú vetu tak dať dokopy a proste také...
1: Čiže feedback ti dáva na tvoje videjka?
2: Ale že... Áno. Že no, tu sa pekne vyjadruješ, tu sa už tak pekne nevyjadruješ, že on nerieši, čo som tam povedala. On mi proste zhodnotí môj prejav.
1: OK.
2: Že toto bolo hodné na hviezdu Slovou Kubin, toto už nie.
1: Aha, OK. Dobre.
2: A mám iná to isté, akože keď ja sa musím priznať, tak ja si nemyslím, že mám nejaký strašne blízky vzťah s rodičmi všeobecne. Nie je to také, že ja keď, že je to prvý človek napríklad, ku ktorému sa idem vyplakať, je to posledný človek, ku ktorému sa idem vyplakať, okay. Ale to je tak dlhodobo, že my, ja to tak mám asi od strednej. Proste nepotrebujem vedieť úplne všetko, ale není to, že teraz nebavíme sa, lebo robím toto.
1: Čiže nebolo tam také, že vidím ťa?
2: Nie. Som jedinačiko. Kam by ma chceli vydediť, pre Boha?
1: Že kam tie peniaze? Čiže, a tomu normálne neverím, že neprišla takáto debata, že teda aj z tej otcovej strany, že tie dcery sú väčšinou také, že moja dcera je proste čistá koľaria a proste bude mať muža a vieš, že každý frajer bol, že dám ti pesťovku.
2: To si myslel asi, že väčšinou u nás je to tak že...
1: Či sa to myslel?
2: Nie. S mojim otcom som mala debatu, on mi povedal, že vybrala si asi tú najhoršiu robotu, ktorú si mohla, ale že keď si šťastná, to bola debata.
1: To ti povedal?
2: Áno. Že najhoršia robota, ktorú som mohla, ale že proste tak čo už, akože čo on urobí, vieš, že zavrie ma do pivnice.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe.

0: s Leou Daniš.
1: Počúvaš Showsotky s Leou na Európe 2. Dnešným hosťom je OnlyFans tvorkyňa Dory.
2: Ty to robíš 5 rokov.
3: Hej, to áno.
2: Chceš to robiť ďalej?
3: Zatiaľ áno.
2: Že normálne, že? A ty máš teraz frajera?
3: Ja mám muža.
2: Ty máš muža?
3: Áno.
2: Dobre. Takže.
3: Vidím tam veľa myšlienok.
2: Veľa. Ako dlho ty máš muža?
3: Ty kokos, tento rok oslavujeme 5. výročie svadby.
2: Počkaj. iba mne to došlo, že 5 a 5, že teda 5 rokov ste zobratí?
3: Áno.
2: A 5 rokov robíš OnlyFans?
3: Áno. Ja som to robila chvíľu pred svadbou, takže to tak nech sa tak
2: prelínalo.
3: Hej. Ale sme spolu 10 rokov, čiže mega veľa.
2: OK. No a čo on teda, že ako toto celé on vníma?
3: On ma podporuje, akože on je s tým úplne v pohode. A ja si myslím, že akože ja som veľmi spokojná, čo sa tohto týka. A myslím si, že ľudia ako ja si hľadajú k sebe asi takého partnera, ktorý proste naozaj nebude chodiť do kostola každú nedeľu a tvariť sa, že je neviem čo. On je s tým úplne v pohode, proste nechodím, nerobím eskort, nechodím za ľuďmi reálne.
2: Reálne.
3: Pomáha mi, zúčastňuje sa, keď potrebujem, takže je to úplne v pohode, podľa mňa z jeho strany. Dúfam, teda nemá na výber. Tak mu spravím, že...
2: Bye. Dobre, a čo keď prídu deti napríklad?
3: Ja nechcem mať deti.
2: Nechceš mať deti? Že vôbec? Nie. Toto je uzavretá kapitola?
3: Áno.
2: Zatiaľ.
3: Akože neviem, mám 30 rokov, takže už to akože tak nemám veľa času nad tým rozmýšľať, ale zatiaľ som taká, že...
2: No.
3: Takže ani tak neuvažujem, ani sa ma nejak nedotýkajú tie otázky. A že čo to je deti? Ja budú ich šikanovať.
2: OK, takže máš to.
3: A vždy tak hovorím, že lepšie sa plače v Mercedes ako v autobus.
2: Tam máš taký tón, jej? No. Áno, je to. A to niečo do seba, že s dolarovkami.
3: No, áno. Ale akože nezamýšľam sa nad tým, pretože naozaj sa ma to momentálne netýka a nepotrebujem to. A hlavne ja som typ človeka, ktorý tieto problémy rieši proste keď sú, keď nastanú v tom danom momente, nejdem sa teraz stresovať, že čo môže byť o 3 roky dopredu. To zbytočne.
2: A on chce mať deti? Tvoj muž? O tom ste sa akože bavili niekedy?
3: No jasné, vieš čo, on je taký, že keď ja budem chcieť, tak v pohode, keď nie, tak v pohode. Že nie je ten... taký, že musí. Nie, asi by so mnou ani nebol.
2: Áno, lebo to je taká celkom dôležitá téma do života. Dobre, teraz poďme na ten OnlyFans. Keď si tak zamyslíš a pozrieš sa na tých chlapov, lebo ty vidíš reálne ich profily, teda ty vidíš, že čo to je zač, alebo sú fejkovi väčšinou. Ja neviem, ja som v živote na OnlyFans nebola.
3: Môžem ti to ukázať potom. Vieš čo, je to rôznorodé. Buď sú tam takí, čo sa to založia, že cez Gmail a natiahne im tam proste celé meno, fotku rodiny, takú tú profilovku, všetko je cez Facebook. A vtedy viem, jak vyzerajú, jak sa volajú a tak. Je mi tak, že dosť jedno. Proste neskúmam to, nezdielam to, nič s tým nerobím. A potom sú tam takí, čo sú, že... Je úplne anonymný, aj meno má anonymné, všetko nemá profilovku, nič, ale sám od seba mi proste pošlo fotku, že ahoj, som Petrík, mám toľko rokov a teším sa, že som tu. A potom sú to takí, čo proste v živote sa so mnou nerozprávali, neviem, jak sa volajú, neviem, jak vyzerajú, neviem, kto sú, môže to byť môj sused, proste netuším, len si kupujú veci.
2: Kúpujú si content.
3: Áno.
2: A ten content, ktorý robíš, vysvetli mi to trošku, hej? Lebo ja fakt som tam nebola. Že aké typ kontentu tam najviac ide? Videjka?
3: Určite videjka. No jasné.
2: A to robíš akože custom? Že tomu človeku? Alebo ty dávaš content všeobecný na nejakú svoju stenu?
3: Vysvetlím. Ono je to trošičku pozadie Facebook. By som to asi tak najbližšie prirovnala. Ja robím fotky, hlavne fotky na plochu.
2: Normálne,
3: čo
2: ako
3: sú
2: že...
3: po subscribenutí, uvidíš proste všetky fotky.
2: Okay.
3: Je ich tam strašne veľa. Nie sú tam videá, alebo keď sú, tak len také krátučky, akože plnohodnoté videá tam nenajdu, bohužiaľ. Ale nájdu tam menučko.
2: Menučko?
3: Menučko. Alebo nejaký katalóg, to nazvime, už vyrobených videí, ktoré si môžu za určitú sumu kúpiť, lebo je to jednoduchšie, keď si to sami prezrú. Takže toto tam nájdu, keď subscribenú. A potom si so mnou môžu písať. A ja
2: to už môžu všetci, alebo si musia priplatiť?
3: To si môžu všetci, ktorí si zaplatia to predplatné. No a vlastne v správach si buď vedia oni vyžiadať, že čo by si predstavovali, buď nejaký custom, Do tých je minimálne, teraz som mala aj takú, že dlhšiu pauzu, že som ich nerobila, lebo som to nestíhala, nedalo sa, proste nemamo som kedy, nechcelo sa mi. Lebo to zabera ako keby najviac času, lebo to je naozaj jedno video, stojí viacej peňazí, musíš, ja neviem, kúpiť na to veci, dajme tomu. A je to pre toho jedného človeka, ja už to potom ďalším nerozposielam a tak ďalej. Proste je to špecifická požiadavka.
0: Socky z Leou Daniš na Európe 2.

0: s Leou Daniš.
1: Počúvaš šofotky z Leo na Európe 2. Dnešným hosťom je OnlyFans tvorkyňa Dori.
2: Teraz keď si tak zoberieš, že vidíš tie profily, niektoré dáme tomu, že keď to vidíš, že čo sú to za páni, alebo teda, hej.
3: Áno.
2: Followery. Tak máš proste pocit, že skúsme takú malú psychologickú inštruktáž, že či sú to vlastne skôr ľudia, ktorí si potrebujú nájsť ten únik, alebo proste iba nejakí pôžitkári, že jednoducho mladí chalani proste ich to baví, alebo teda, či by si to vedela nejak tak zakategorizovať, že si všímáš ten trend, že títo ľudia proste fakt, že vidno, že im to chýba doma. Alebo možno majú doma deti a fakt vidíš, že tam chýba ten sex v tej rodine, neviem.
3: Ešte myslím, že... Fúha, viem, čo myslíš, ale mne je veľmi... A nie, že ťažko sa k tomu vyjadrovať, ale oni sú tam všetci. Popravde, že, áno, že keď si niekto myslí, že môj muž by to v živote nikdy neurobil, akože good for you, ale je veľká šanca, že zo zvedavosti áno. Okay. Ja si odoberám ľudí proste, že zo zvedavosti to niekto možno raz urobí. Ale že ako keby, keď si niekto myslí, že ja som v takom vzťahu, že to je kategória, že ktorú by...
2: Žnou.
3: Že určite nie, tak je veľká šanca, že niekto iný s rovnakou situáciou ako ty už bol na tom OnlyFans, že tam je naozaj rôzne typy ľudia, neviem, či to dáva zmysel, čo hovorím.
2: Úplne,
3: ale že si myslíš, že hej. Určite tam mám strašne veľa zadaných mužov, ktorí majú deti, manželky a spokojné životy. Lebo ja s nimi píšem, ja to vidím, že... Sú spokojní, aj so sexom doma sú spokojní, že nemá to nič proste spoločné, keby s podvádzaním, dám to do úvodzoviek, lebo
2: chápem.
3: Každý máme iné hranice. Mm-hmm. Ale akože, že ten chlap nejde, že teraz idem opustiť ženu kvôli tebe, alebo tak on proste si chce len, ja neviem, sedí na záchode 30 minút, schováva sa pred ženou proste, alebo žena uspáva dieťa a on proste si ide vyhoniť, lebo má na to chuť a proste chce si kúpiť nejaké porno a proste si vybral zrovna OnlyFans, lebo to je nejaká špecifikácia, kde si vie si človekom aj napísať, alebo si vie vypýtať to, čo chce presne, alebo je to nejaký špecifický človek. Že ja napríklad by som to chcela akože uviesť na pravú mieru, keď rozdielujem týchto ľudí do kategórií, že ja na to nepozerám ako na podvádzanie, alebo nepozerám na to ako na... ja nemám nejakú strašne zlú vec z toho dôvodu, že ja to dávam na tú istú kategóriu, ako napríklad Pornhub, alebo niečo iné. Proste, hej, že ty dobre píšeš si s tým človekom, ale že ja ti môžem najproberem, nehaj si ho pre seba. Sorry guys, ale asi spolu nebudeme žiť. A ja to proste beriem, takže však on sa pozerá na tie videjka, že vyhoní si, že není to proste pre mňa ako keby nejaký hĺbkový vzťah.
2: Osobný kontakt. Presne tak. Osobne.
3: Áno, nestretneme sa, nepojeme spolu na obed, na kavičku, na večeru. Ne, jasné, nebudem ti vychovávať tvoje deti, nič proste. Také to v tom nevidím a nevidím v tom rozdiel, ako vyhľadať si nejaké video na Pornhube, skôr mi to príde ako keby zjednodušenie, pretože ja sa pozriem, že pekná ceckatá blondinka, môj typ sú pekné ceckaté blondinky, tak idem na OnlyFans ju pozrieť. A nemusím hodinu scrollovať tým Pornhubom a hľadať tam to, čo chcem vidieť a kým sa dostanem na tú svoju správnu kategóriu a medzi tým ešte 27 reklamy vyskočí a osamelých mamičiek v tvojej blízkosti a proste tak to naozaj berem ako nejaký pôžitok pre nich iba. Že nevidím v tom nejaký problém, že prečo by to nemohli aj zadaní robiť, ale je ich tam naozaj najviac. Mm-hmm. Určite sú nejaké nespokojní, určite si nejaký myslia, že so mnou budú žiť, ale...
2: Hej. Určite. Mala, no, povedz. Dokončí, že teda, že
3: ale nic. Teda veľa ich je naozaj spokojných v tom vzťahu, že nemajú problém alebo niečo.
2: Že len chcú unik alebo skrátenie času. A...
3: Dokonca niektorí sú takí, že ani nejdu tam, že kvôli tomu kontentu, ale idú tam kvôli tej možnosti, že písať si s niekým a pýtajú sa na rady. Čo je že strašne cute, podľa mňa.
2: Že na sex. Lebo, že,
3: áno.
2: Že ako so ženou zlepšiť.
3: Presne tak. Presne. Alebo že chcel by som... No jasné.
2: No maj, že toto správam.
3: No jasné. Wow. Akože ja im vždy poviem, že to je môj osobný pohľad, alebo teda, že to je niečo, čo asi na mňa by fungovalo, a že neviem, či to bude fungovať na tvoju ženu, alebo sa ich opýtam, že aký je typ, alebo niečo, a pokiaľ viem, tak poradím proste. Ale je ich tam veľa, že chcel by som vyskúšať to a to so svojou ženou, že neviem, že mi poradí, ak ju presvedčiť, alebo že čo mám robiť, alebo že minule sme skúšali toto, nefungovalo to, tak proste nemáš niečo, čím by to fungovalo.
2: To je sexuálna terapia proste, normálne, áno. Že je taká sexuálna psychologička.
3: Presne tak, tak študovala som to na niečo.
2: Psychológiu. To som vedela, len teraz mi to pripomenula, áno. Že toto je že extrémny matching.

0: Daniš.
1: Počúvaš Show Sotky z Leo na Európe 2. Dnešným hosťom je OnlyFans tvorkyňa Dory.
2: Ešte ma ešte zaujíma, že jak to vlastne fakturuješ, alebo že vlastne...
3: Moja obľúbená téma.
2: Áno?
3: Pani učeníčka, jak to robíme?
2: No ešte toto, že...
3: Klasicky, tak nefakturuješ, alebo teda
2: ten fakturuješ, názov, alebo vieš, že...
3: Toto má to je normálna anglická firma, ktorá ti poslala peniaze na účet a buď to máš proste na fyzickú osobu, tak si to daníš ako fyzická osoba a máš to na živnosť, si živnostník, máš to na firmu, si firma a ty si vyplatíš a tebe vlastne v tom systéme, ty si tam vieš stiahnuť proste normálne invoice, aký by si, ja neviem...
2: Áno, chápem, Airbnb to, akože Airbnb tak, poznám, hej, že vlastne máš to poriešené cez nich, že oni to už vlastne
3: vyčistia, že oni ti postia invoice. Peniaze, oni ti pošlú invoice a tak ďalej. Plus ja tam ešte dorábam nejaké veci pre účtovničku, ja neviem, ona si odo mňa pýta veci. Aha, a tak, a platíš dane a ideš ďalej a plačeš.
2: Proste. A ten názor, že v akej kolónke sa to, vieš, že či akože
3: po čo to spadá? Akože, hej, že vieš čo, umelec, ja keď som to začala alebo... riešiť za účtovničku, tak ona mi dala asi, že 7 živností, ktoré musím mať zapísané vo firme.
2: Okay.
3: Že spracovanie videí, zvukových záznamov, proste, ja neviem, nejaké fotografické služby a čo sú tam video, ešte ďalšie. Tak, proste, jasne. Že z každého rožka troška, lebo že ona si to pozerala a že vy tam viete aj pridávať text, vy tam viete poslať aj hlasové správy, vy tam viete poslať aj videá, vy tam viete poslať fotky a neviem čo a tak a proste a ja že čože? A ona, že no na to potrebujete samostatné živnosti, ale pritom akože reálne tá faktúra není, že ja vystavím niekomu faktúru, v ktorej je, teu som vám poslal video za 6 euro, ďakujem. A vlastne ja som si na začiatku s nimi aj dopisovala, aby som vedela, jak to vlastne s správne s OnlyFansom. Okay. So supportom, alebo teda s tým ich daňovým. Hej. Aby som vedela, jak to presne, lebo napríklad Angličania, tým, že to anglická firma majú úplne iné podmienky, ako my v rámci Európy. Uh-huh. A ono to tam bolo tak riešené, že vy nemusíte vlastne akože všetky tie pohyby jednotlivé tých fanúšikov, ale že to je vlastne, že my, anglická firma, vám posláme peniaze a spolupracujeme medzi sebou ako firma s firmou a tu máte túto faktúru a tu si tam dáte a vlastne ten reporting nikoho nezaujíma. Oni si odvedú svoje dane, ja si odvedím svoje dane.
2: Máš čistý proste invoice. A to je čisto Airbnb v podstate.
3: Proste, áno. Okay. A tam to proste pre mňa končí. Takže akože není to strašne, že neviem, že teraz akože ľudia sú, že veľký bubu robila finančná správa, že bude kontrolovať influencerov, o môj Bože, pomoc!
2: A toto si ako, ne?
3: Ja som úplne v pohode, pretože som není sprostá, pardon. Nie, ono je to, robia z toho bubu, ale proste je to o tom, že ty keď máš príjem, tak ho musíš daniť bez ohľadu na to, odkiaľ je, či je z OnlyFansu, alebo nie je z OnlyFansu. A duplom to ľuďom mohlo dojsť, keď sa vlastne 2 roky dozadu zaviedlo to DAC 7, čo sa teraz podpisuje so všetkými online platformami, kde je napísané veľkým, že ty nám dávaš svoje daňové identifikačné číslo, čo je buď DIČ, alebo rodné číslo, alebo čokoľvek, vyplňaš to tam, podpisuješ to, overuješ to tým občianským. A je to tam veľkým napísané, že my budeme vedieť tým pádom reportovať daňovým
2: subjektom,
3: čo sú to, finančnej správe a iným daňovým úradom, tvoje príjmy, keď si ich vyžiadajú.
2: Áno.
3: Takže v tom je, že aha, takže oni si ma vedia skontrolovať, takže ja to asi musím zdaniť tým pádom. Uh-huh. A bez toho, aby to človek podpísal, mu vlastne nevyplatia peniaze z OnlyFansu. Takže neviem, že kde boli všetci tí ľudia, ktorí sú teraz akože dosratí z tých daňových priznaní vtedy, keď to podpisovali, keď to tam bolo, že
2: veľkým,
3: že budeme vás kontrolovať. Uh-huh. A vlastne ono prešiel ten jeden daňový rok, kedy sa to zavádzalo, teraz je ten druhý daňový rok, kedy už je to full motion, takže teraz to začínajú kontrolovať logicky. Uh-huh. A všetci sú z toho, že bože, ja musím daniť príjmy.
2: Mm-hmm. Takže toto máš úplne na poriadku a bola si s tým úplne, že od začiatku, že proste snad, že vôbec si to nejak nesnažila sa.
3: Nie. Akože ja sa ich bojím.
2: Hej, ja by som sa bola
3: aj tak. Ja sa ich bojím. Hlavne by sa mi nechcelo riešiť to, že teraz by mi akože naozaj tie 2 roky dodanili, tak by som asi normálne, že vyhlásila bankrot alebo niečo. Ja neviem, čo by som urobila.
2: By si mohla asi, nie?
3: Asi,
2: ja. Že OnlyFans vyhlásila bankrot. To je bolo, aká titul.
3: Jaká dobrá, ty nejdem do toho.
2: Nejak akože, a potom zase začneš proste. Uh-huh. Na záver ešte nejaké posledné teplé slova. Kľudne sa môže poďakovať manželovi, alebo neviem, niečo, povedz niečo.
3: No to zvládne bez poďakovania, každopádne, my máme všetci odoberať, ďakujem. Hodím tam nejakú z lavičku, hej.
2: Wow, sotky z lavička, co je páči.
3: Keď neviete ako na frajerku, tak ja vám povedím.
2: Dory, ďakujem. Môjmu mužovi Neopováž sa. Ale akože...
3: Nie, no. My poviem, že sa mojom vymažem.
2: OK. Ďakujem krásne, že si došla, že si takto otvorene povedala veci, ktoré mňa osobne zaujímali. Mm-hmm. Verím, že aj vás prečne, ak sa vám páčili dnešné zodky z Leo, hoďte nám follow, like, komentár. Dnešným hosťom bola Dori. Ak chcete, odoberajte. Myslím, že kvalitný content a teším sa na vás na budúce s ďalším hosťom. Užívajte si krásny večer.
0: Socky, každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.

0: sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
0: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Opener, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno.

0: celé leto. Hudba na maxi.
1: Európa 2. Ležíme zrastení.